Mene kundi kwamba kucha kwa chundi pokosiru wapari janti nkani nchipudigizi. Mnulake pambuye pankani nchipudigizi rina programu ya kwa cha kwa Afrika. Mumva nyimbo zo sana sana. Nyimbo cha kwa Afrika nkani ndezo nje zirapo pa half past five kumansu nzi wichu mbuye pankani. Tindi jurnal jamanya wembira sisko kwa mpagaidi woko. Mubuzani pankani mchinyanja wa 5 minutes past eight. Mnulake programu ya mind mind zake pa kora pa stage buri zamaliza ndinyimbo za bye bye pa radio mwanzo kabwanji ndinowa chilima mpungati kali moje mawao chikulanu mwalamba mutani tingwe mbengeza kuti zonse zotekerani buno lomwe tubelegeze ndi Virgilio Jegesini ufunyani mawa bambana zabune zonse

Ndezimene jiripo pano akulu akulu chofunikwa dziwa nje kuti moyo nthezi zonse mbero chonse chilenga gale mabwana ya faka ena fetikwena kuti kutanganyira baso akugwirira ntchito ena kwaombira zidina kwamangira zinyumba zawo akukhombera mabedi zindizi kuti azilipatse kokena kake basi iwo ntchito awo ndiwo mati tipatse ife ndama ife tidzakugwirira ntchito ya ndiye nthawi ina akufunikanso mazindikira kuti munthuyu ntchito akugwira wewe apapa zatere musabata ino kuti mupatseko malipiro ochilanga atsogolere malipiro anu mwezi uno akhala basi tikuonjezani ndi semmiri mugwira bwino kwa basi iwii ayi apapa ine ndiyendi kuthokozeni kwambiri maonetsa umuntu fe ndimaona ngati simuonazo uli munthu undikatswiri nakulondera bwino chikhalenecho sinabedwe pamudzi pano ndionani ine ndili ndilegeni koma kumabwera anthu kuti ali ndi mifuti yawo handithu ndimathananazo bwinobwino ine mukusatulo tentondodolo timaona timaona akwenda kuimba kwa fireboy akuimba njeya shaka uli bandana Your name is Spotify.

0: Moni unvera mbawao, buona nkubwa wa jigao jatete, walandirampo tulajile pitalo. Munzenda mapuru vansonga na vajaga ntambi ya malonda nzeko muno kaspi 2026. Ajinya matopo shaya 80,000 ya ugembezega kulandira mapunziro abadira makoji ya ntaya ujeba. Jagajino, ndipo mzigo la malai mkujitika nsonga na nduni wa zama punziro kwa Afrika. Nijo linga jangu jivita umbuli mdelari. Zindizi na mkani ndizi onje zilavu ndini noa chirima mpunga ndi Virgili ujegisini. Kumvera kwa bwino. Sabano nazi nkanizi mwa charane. Bwana mkubwa wa jigao jatete Domingo Viola wala ndira mpoto la jivila vitali mwenzinda wa Maputo pansonka no vajaka wa ntambi ya malonda nziko muno kaspi 2026 chifuwa jazi nchilo zimene boma la jigao la gwira polimbiketa kutukuka kuchigao jiko manso kukopa antu kujia jikandalama vazi nchilo za malonda pofuna kulimbiketa jitukuko chazi juma ndi moyo wa antu mziko muno. Mpoto emenei napele kedwa ndindu na yona za juma nziko muno Basile Muhati kwa Paola Quarta mkulo ofisi yona za mapulani ndi juma mchigao chatiti amene anaimila buona mkubwa po mambo kuzira muli mumeneu ntambia antu ya malonda ya mikira zinshiro zimene buma la chigao chatiti liku kira pofuna kulimbiki za kukula kwa juma kupanga mwai wanchiro kumansho kuhika pabwino moyo ndi umoyo wa antu. Mpoto yola ndidwa pansonka anuwa kaspi 2026 yungulimbe kichanso jimozi kuzindikidwa kwa zinchiro zimene boma la jigao chatiti liku kwira mpulimbe kichanto kuti zika zikita ndalama zao pamalonda usiana siana kumansho kazikita dongo solo lukweze na ndijiru kukucho kazikika kwa onse. Antwa mchigao jateta upempedwa kusatira malangizo wa Daniel Chang, president wa ziko lino po yamba kutsegula dimba wa kumo. Pofuna kulimbikitsa kupezeka kwa chakulia mabanja kumanso kuchepesa mavuto au kula chakulia zizo nsekumisika. Pempoli, likubwera pancha mene zigao zina za ziko muno kuperikiza po nsodeti ziku kuti duandezo wa satira za ninyo. Nyongo imene nsoi kubwere chajila chantao ya Itali. Zimene zinga pangise kuli zintu zikwere mtengo pansika. Opampando wa nyumba ama mulo njigao chatete ya ndilindo mafunga wati kulima zakulia zongo giritsi donchito pabanja ndi mozi mwanjira yutendezira kwanjezira chakulia mabanja kumanso kulimbe kichira kutekera kulimba na ndi mavura kuzachifuacha kusinta kwa nyingo ndi za chuma mafunga kutie kwanjezira pa kupeze chakulia chofewa chitsiku ndi tsiku dimba lapa kumo lima tendeza nseko ponjisa mabanja kasamalidwa kabwino kandarama ndi motero kuchepecha ndalama zokulira zakulia kumisika. Wapampando wa nyumba malamolo nchigao chatete watalo kondo ndimene boma la doa la kukilileze nchito zake mchaka cha 2025. Andelino mafunga wanita kukutira wake lajila vitali pambuyo pote kulira nsonka anopadira wa boma la doa. Paulindo yanga ni lazinchiro zimene zagiridwa mtaimene. Pansonkano kawakaa wapampando yu wape mpa kuti pakali njira zambiri zopezira ndalama mpomalo. Adilino mafunga wafotoko zaizi pambuyo pona kuti ndalama zikarumizidwa kutumba likula boma zima buwelela pangono kambiri kubomalo. Mabwato akula kulo kona 54 ama kampani 20 makuma awiri opanga zauso zalandira zilolezo chakachino kuti ayambenso kukwira nsumba zakapenta kudamu la kalabasa mchigao chatete. Kuperekedwa kwa zilolezo ze kusonyeza kuta kwenthawi imene usodzi unaimitsidwa chifukwa cha kusokonekera kwa madzi amdamulo zimene zinkasokoneza nsusodzi komanso kuchepetsa kuchuluka kwa nsomba zimene zinkakwidwa pa nthawiyo. Kutsatira kuyambira nse kwa usodziwo akuyembekeza kunjezeka kwa kaventa kupereka mwayi wanchito kwa chinyamata komanso kulimbikitsa kupezeka kwa nsombazi mmisika ya nziko muno. DC wa boma la Kalabasa wati akuyembekezera kuti kubwerera nse kwa mabwato wa mdamulo kutendiza kubwezekitsa pang'ono ndi pang'ono zinchito za juma. Mensch Cardozo akuti kuyambira nse kwa usodziwo ndi mpumulo waukulu kwa juma cha mdelalo chifukwa usodzi wakapenta ndi modzi mwa zinchito zikuluzikulu zimene zimabweretsa ndalama kwa mabanja ambiri. Ofisi yona za kupewa ndi kulimbana ndi mankhwala zonkuza ubongo mchigawo chatete Ekwimbekeza kulimbekeza chakachi nonzi nchiro zotetsa mala mena kupankira kugulitsira komanso kugwiritsa ntchito mankhwalo siyana-siyana oletsedwa zinchito zidzawirekezedwa kwambiri mizinda tete ndi mwachizi komanso maboma Shangara, Shiwuta, Chifundi ndi Angonia madera amene amaonedwa kuti ndi njira zikulu-zikulu zodutsira mankhwala oletsedwa ndi malamulo mkulu afesi ona za kuvewa ndi kulimbana ndi mankhwala ozunguza ubongo mchigawo chatete oti zintchito zidzatsogoleredwa ndi magulu oyenda mmadera osiyana-siyana mmidzi amene adzayendere njira zikulu-zikulu za malire zolumikiza dziko la Mozambique ndi Zimbabwe, Zambia komanso Malawi kutengera ndi zankhula Ronald Rodam zionetsa kuti njira imeneyi yabwera chifukwa cha kuonjezereka kwa milandu yokhudzana ndi kupanga kugulitsa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala osiyana-siyana ozunguza ubongo mchigawo chatete ofuna kuonetsetsa kuti zintchitozi zikuyenda bwino lomwe adzaphatikizapo apolisi a dziko lino periami akatswiri woyimira boma pa milandu alembi a malimano osiyana-siyana komanso atsogolera mmidzi imene idzakhale ikugwiridwamo zintchitozo pofuna kulimbikitsa kupewa vutoli komanso kupempha anthu kuti adzineneza zochitikachitika zokhudzana ndi malonda amankhwala osokoneza ubongo mmidzi yawo. Nkhani ndi zonjezerapo 22 minutes to 6 ndi nthawi zinyamata akutsera 80,000 ndamene akuyembeza kulandira maphunziro apadera chaka chino ndi nkhani ya FM Tetau.
1: Mchigawo cha Tete achinyamata 8,000 amuna ndi akazi apatamwayi wa maphunziro aluso la ntchito zamanja mndondomeko ya programu ya boma yotchedwa Acredita Emprega malingana ndi mkulu wa chipinda choona za chinyamata ndi ntchito kulikulu la zachilungamo ndi ntchito mchigawo cha Tete. Maphunziro amene akhale anthawi yochepa cholinga chake ndi kuchulukitsa mwayi wopeza ntchito kwa chinyamata. Aidizeo Basia afotokoza kuti ophunzirawa ndi amaboma wa Angoni ya Shangara, Marara, Magwe komanso Kawarabasa, Tsangano, mzinda wa Tete, Maravya ndi Makanga omwe apate mwayiwu makamaka kumbali ya zomangamanga umpalamatabwa umakaniko kusoka ndi Kavalidwe. Abasia afotokoza kuti anyamata 8,000 ewa akamaliza maphunzirowo asungana okhaokha ndi omwe aloledwe kuyesana omwayi wa ndalama zimene wina aliyense alandire semio medikaj
2: dos 8,000
1: pa 8,550 amene yakupikisana mchigawo cha Tete m'maboma anayi asankhidwa 8,000 motengera nzeru zomwe adapereka. 8,000 amenewa apanga maphunziro aluso la ntchito zamanja kumbali 10 zimene achinyamatawa adasankha alandira zitsamba zawo zosenyeza kuti amaliza maphunziro achinyamata 8,000 amenewa amuna ngakhale akazi ndiye pa 8,000 amenewa tipatulapo atsikana omwe ndi ochuluka amene akutenga gawo lalikulu 70% pa chiwerengerochi apikisananso kwa amene asankhidwe pamenepo alandira semio medikaji yakuti sadzabweza imeneyo akadzipezere chochita
2: prauseu auto emprego
1: anani mkulu wa chipinda choona za chinyamata ndi ntchito kulikulu ona za chilungamo ndi ntchito mchigawo cha Tete kukamba za pologalamu ya Acredita Emprega imene chaka chino iphunzitsa chinyamata 8,000 amuna ndi akazi luso la ntchito zamanja.
0: Ndipo boma la chifunde kutiti likuyembekeza likukhwimitsa ntchito zosiyana-siyana ndi cholinga chakupewa kulowa mdziko muno matenda a Ebola.
1: Akuluakulu a boma kuchifunde mchigawo cha Tete akhwimitse tcheru pofuna kuonetsetsa kuti matenda a Ebola asalowe mdziko muno. Tcheruli ndi chifukwa cha muliro umene ukusautsa ku maiko ena ndi kutinso bomali lidachita malire ndi maiko ena. Malingana ndi mkulu wa zaumoyo amayi ndi ntchito zachifundo nthambiyi ikukhwimitsa ntchito zakalondolondo makamaka ku chipanda chakasakatiza cholowera ku dziko la Zambia. Antonio Jaime atsimikiza kuti akatswiri a zaumoyo makamaka amene amagwirira ntchito zawo kumadera ako malire adalandira kale upangire wamomwe angazindikirire ndi kuthaninana nawo ngati patapezeka wina ake wokayikitsa kuti ali ndi matendawa. Ajaime afotokoza kuti azaumoyo adachita mikumano ndi anzawo akumayiko kugundizana nawo pofuna kukhwimitsa njira zopewera tcheru ndi kuthanirana ndi Ebola ngakhalenso matenda ena opatsirana.
3: Também tivemos algum.
1: Komanso tidachita mikumano ndi anzathu aku Malawi ngakhala ku Zambia kuti tikakambirane ena pa mavuto ochuluka za matenda onsewa opatsirana amene akusautsa ku maiko amenewa ogundizana. Ife tili ndi malo okhazikika pa chipata chakasakatiza amene pali katswiri wathu yemwe amayesa makamaka amene akulowa mdziko muno kuti tizindikire mofulumira matenda kwenekwene opatsirana. Ife timagwira ntchito modzipanikiza kwambiri kumbali ya matenda opwalitsa ziwalo amene ku Zambia kunali anthu ogwidwa ndi nthendayi. Mosambiki nayonso idapereka katemera. Komanso tili pa tchero lalikulu chifukwa cha Ebola mwachitsanzo kumasonthomba matenda amene akugwira anthu kumayiko kugundizana nawo.
3: Tem vindo afetar os nossos países vizinhos.
1: Anani mkulu wa zamu ya mai nchito za chifundo mboma la chifunde kutete kusimba za kalondolo mbu ya kushita malingani matenda ya Ebola omwe akusautsa kumayiko ena akumwera kwa Afrika. Dziwani kuti boma la chifunde limachita malire ndi mayiko a Malawi ndi Zambia lomalizali ndi lomwe lili pa chiopsezo chachikulu popeza kuti lidagundizana ndi Democratic Republic of Congo kumene kuli anthu ambiri ogwidwa ndi matendawa.
0: Anthu pafupi 5,000 okhala mboma la Doha kutiti akuyembekeza kuyamba kugwiritsa ntchito madzi abwino akumwa pambuyo pakutsegulidwa mijigo 10 chaka chino. Cholinga cha ntchitoyi ndikulimbikitsa kupereka zenerezo za umoyo wabwino kwa anthu ndi makamaka kumadera kumalire ndi dziko la Malawi powapangitsa anthu akusiya kudalira. Manuel Mendozo wapampanda ofesi yona za maplani ndi zomangamanga mboma la Doha wauza Vladi Msambiki kuti palichembekezo chakuti mijigoyi ikamba kugwira ntchito zake ndiye kuti idzachepetsanso chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi matenda osiyanasiyana amene amadza makamaka chifukwa cha kugwiritsa ntchito madzi osasamalika. Alimi amene akugwira ntchito kuchigwa cha Nyalutanda mpaka ali kugwiritsa zokolola zawo za mdime yachiwiri ya ulimi mdongosolo la kulima wadzidzidzi pambuyo pa madzi osefukira kononga mbewu zochuluka mboma la Tete pa zokolola zanyengo ziwiri zimene zikugulitsidwa pali lettuce, afasi, terere, cabbage ndi anyensi pamene mbewu zina monga tomato, chimanga ndi nyemba zidakali mkati mwakukhwima. Serge Nasio amene wakhala kupanga zaulimi kuyambira mchaka cha 2003 wati anthu ambiri amba kumagula zokolola zake ndipo ambiri ayo ndi amayi ochokera mmadera osiyanasiyana mchigawo cha Tete. Kunja kwa dziko lino chafotokoza kuti mdziko la Malawi muchitika msonkhano wa nduna za maphunziro kwa Afrika ndi cholinga chakuchepetsa kumbuli mdelali Sergio Sixpence.
4: Malawi kuchitisa msonkhano wapamwamba wa nduna za maphunziro kwa Afrika kuyambira mmawa uno womwe cholinga chake ndi kufulumizitsa khama lokulitsa maphunziro oyambira a ana ndi kuchepetsa kuchuluka kwa anthu osaphunzira. Msonkhano wa masiku atatu womwe ukuchitikira mumzinda wa Lilongwe udzapatsa maiko wa ku Afrika mwayi wogawana njira zopambana ndi kupanga njira zothandiza zowongolera kuwerenga ndi kulemba masamu ndi maluso ena oyambira ophunzirira ana. Yokonzedwa ndi Africa Foundation Learning Exchange Flexi 2026, mkumano udzakhala ngati nsanja yosinthirana maphunzitsidwe amakono asukulu ya ana komwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti ana onse apeze maluso ofunikira oyambira. Kwa masiku atatu, msonkhano ukubweretsa pamodzi akadaulo omwe cholinga chake ndi kupereka njira zothandiza zolimbikitsira machitidwe amaphunziro ku Afrika konse. Lachitatu lino, mhumwe zitenga nawo mbali magawo 16 aukadaulo omwe akuphatikizapo mitu yosiyanasiyana yokhudza kuphunzira koyambira ndi kuyang'ana kwambiri mayankho owonjezereka amavuto amaphunziro a kontinenti ino. Msonkhanowu ukuchitika pansi pa mutu wakuti kuchokera ku zopereka mpaka zotsatira kupereka maphunziro oyambira pa mlingo wonse. Akatswiri azamaphunziro amaona kuti kuphunzira koyambira ndiye maziko amaphunziro abwino ponena kuti ana omwe sapeza luso lowerenga kulemba ndi masamu mzaka zawo zoyambirira nthawi zambiri amakumana ndi mavuto kusukulu kwawo zomwe zimalepheretsa mwayi wa mtsogolo komanso kulepheretsa chitukuko cha dziko. Kuchokera mu mzinda wa Brantaya ndine Sergio Sixpence.
0: Pamene panso mvera ndi panjiriziro pankhani ndi zonjezera po mmawa walero 16 July 2026 ndinowa Chirimampunga ndi Virgilio Jekeseni mwakuma nonse.
5: Kani za chigawo cha tete ndi zonjezerapo.
0: Mvera nthawi ndi 13:06 vosero apatidza ndi Journal de Manhã mwadzuka bwanji konsekwense kumene niwe mukuti mvana nga tsiku lanu muliyamba motani lerolo ndi lachinayi pa 16 July. Tinazo zidziwitso zoti tikupatsireni inuyo mungokhala pamene mulipo. JJ.

0: Jornal da Manhã.
1: Verdade, meu bacharani, Jornal da Manhã, então em 9 minutos past 8, 8 horas e 9 minutos.
2: Rádio Moçambique, Tete.
1: Dinsaje yo basireni inkani mchinyanja. Oere inkandi ni noa shirima mpunga. Mozambique ndi pojiko ati ukambirana kwa manso ulemekeza malamolo ndi mozi mwenjira zawino. Zotechira kusamvana pangiriza noa za juma pakati pa maiko awiriwa. Izi zafurugo zedo ndi atsagulela maiko awiriwa pansonkano ndi atulankano mene unajirika ala jiraruli. Pambuyo pa zokambirana zimene anachita kutsatira ulendo wa bomba wa Daniel Chap, president wa dziko lino ku Portugal. Daniel Chap kuyankhula za mmene maboma a Mozambique ndi Portugal akuonera mkangano wokhudza kampani ya mafuta ya GAP pambuyo pogulitsa gawo lake la 10% project ya GAP wachilengedwe ku Area 4 ku mtsinje wa Rovuma. Anati kampani ya GAP inakalenda wala kubwala la milando ifuwaji ya mkangano pa misonko ya kuja na dipendu limene linapeza pambuyo pa ugulitsa gawo lake. Kuchepa kwa ndalama zotandisha maprojekti kumanso kwera kwa ngongole za maboma kungasa kuneze kukwanisidwa kwa tuntu kwa zinshido zoika pabwino mio ya antu mmaiko kwa Afrika. Zinjezuli la pereke dola jiraturi. Mwenzenda wa New York, United States of America, ndinduna yona zejuma mziko muno Carla Luveira. Pansonka anwa nduna kumansi ukazi kisidwa kwa report la chirukuku. Chukazi kika chako Afrika mchaka cha 2026. Carla Luveira, oringari mabungwe obureketa ndalama sanga unjezeri njina zobiru ira ngongole. Ndi urimanyi kwa Afrika anga kumbani di mafuro anza oneni otendezi ya maplanao. Ajiru kukujo kazi kikampaka mchaka cha 2030. Kurengila ndizi yanku landuna ziwonesa kuti kusowa kwa ndalama kumansu kukwela kwa ngongole za maboma ndizina mwa zifuwa zikulu zimenezi kusowoneza maiko kwa Afrika kukwanilisa zolinga zao za ajiru kuko. Kumabe Carla Luveira wati ngakale pali mavuto wa maiko kwa Afrika ubiliza ubeza njira zo siana siana za tupano zotandizira kuti nchilo za chuma zibirize kuenda bwino. Nduna ikulu nziko muno Benvinde Levy yati ntambi yaka fukufuku wa za umoyo kumanyisa mchigao cha Maputo ndi mozi mamalo dziwika kwambiri pa sayansi mu Afrika komanso pa dziko lapansi. Nduna iyi kuti ntambi yathandiza kwambiri kumvetsetsa komanso kulimbana ndi matenda amene akukhudza anthu ochokitsa mamiliyoni monga malungo TB chifukwa chachikulu HIV ndi AIDS komanso ena utere. Benvinde Levy ufotokoza izia jaruli mwenzenda Maputo pa mwambo wakondwela kudutsa kwa zaka 30 makumi atatu za ntambi ya zaka fukufuku za umoyo kumanyisa. Antawira papangoza pansi mene achitika lajila pitalo pansi wa dziko lino namba 13 pa mtunda mandimba kwamba mchigao chaniasa. Akufao ndiwende chanjinga moto wanyamulantu kabaza kumansu customer wake pambuyo pa wanjingayo kuyesha kupitila galimoto imene inalipa ntaita nyamulanso alundo siana siana ndi kugondana nayo. Kulengera ndi zankhula Nelson Souza mneneri wa polisa dziko lino kuniasa zikuonesa kuti kuthamanga kwambiri komanso kuyesa kupitilira galimoto mosatsata malamulo ndi zifukwa zimene akuona kuti zinaputa ngozi. Uyo apemphanso anthu onse kutsatira malamulo apa nsewu ndi makamaka oyendetsera magalimoto komanso njinga za moto. Nkhani za kumaiko ena koti la dziko la United States of America lalamula mtsogoleri wakale wa dziko la Venezuela Nicolas Maduro kuti alipire ndalama zokwana $314 million kwa nzika za ku America zimene zinamsumira pa milandu yokhudza ku bantu kuzunza komanso chigawenga kuphatikiza pa Nicolas Maduro. Koti la ku Florida latinso

Lebeza olagua ndunayo na zamkari mwadzi wa Venezuela Diosdado Cabello komanso ndunayo na zaulimi Vladimir Padrino. Anto wapo sana tena amenana peleka madendolo wao peleki zapo anto ena amenana bedo ku Venezuela komanso anawiri anapeleka mlandu mwezi August mchaka cha 2025. Nibino lage chaka jino mchanuwe kuifuro uzira nsunkani kwa zajirungamo. Zinali nkani mchinyanja. Kora paste, onjore zi 14:15 minutos. Mwazi kabwanji, konsekwense kwenye nyomori, nangati ulano. Lugwenda ni mwurani. Lero, aminali panchiro kukulisa mankwala mwenzi ndote itendia farmasi ya madu. Radio Msambiki kupempa Eva Ernesto Dina Isaias Don Luizinga Jean Evaristo Nyongo kujiba 22 July la jitatu liku tsaro abwere kumafisa Radio Msambiki nani kolokoma bali zoja zamve zokuzana ndi maulamini akupikisa nilana utolankani kumaso mulutsi mchesena pano pa nyumba ya wairesi ndipo Radio Msambiki ekujitsa mvera kuti makala taj meni mwati pempa kulitsidwa ku Frankongo ku Maganga pa banka yangu ni sata onse pa banka apa tsamosiana ya Julie Jackson Piri ku Zalamondo komanso kulongwe kwa Nkonia pa banka ya Simon Zuze kumisika wangwenya banka kudeka ya William Abreu njire vila ku nsika wa kwa chena kwenye Lutanda. Mfina reuwa chila nizi zivizo.

0: Chigawo cha tete chalo zedwa ndi antambi ya United Nation pakuona za wantu kukhala chitsanzo cha dziko lino kumbali ya shirezi cha makono kwa azimai zomwe akuti ndi zabwino pakukweza chikhalidwe. Izi zadza nkudzera mwa akafufuza amene anachitika kumaboma ofuna kuyesera izi kuzigawo zosiyana-siyana za mdziko muno zomwe zinandicholinga kuona momwe azimayi afikira malo okalandira mitera ya shirezi. Kafufuzayo akuti gawo la 32% ya azimayi achigawochi akugwiritsa njira za makono zakulera zomwe zapangitsa kuti tete ikhale pamwamba pa zigawo zina za mdziko muno zomwe zafitsa pa 27%. Kwa muimikiro Fundação das Nações Unidas para a População com Moçambique, Nedida Rodrigues, kukwera kukusonyeza nchitu ya ikulu imene ya gwirika polangiza antu kuhunkani yokudzana ndi umoyo pampasa ndi njira za kulera mbanja. Malinga na Nelda Rodrigues, chigawo cha tete nkwafunika kuti nkudzera pa zomwe chapeza. Chimwazenso izi kwa atsikana pakufuna kuchotsa chitsa chimene chipinga awa kutsogola pachitukuko.
1: No entanto, há barreiras, nós estamos a falar.
0: Koma pakali vuto tikusimba zakuti zikadaoneka benkhani zana amene alowa mbanja sanakwime kumatenga pathupi ziwalo zawo zikali za nthete kusiya sikulu. Koma pamene akafufuza anthu asonyeza kuyenda bwino motero kumbali azimayi wokatenga njira zakulera zamakono kotero kutete ndi ku Mosambiki tikuyembekezanso zabwino mtsogolo muno pakufunika kuti achinyamata adzipeza zimene alakalaka monga ntchito, nyumba yokhala ndi umoyo wabwino ndi zina zofunikira kwambiri.
1: Servicios de saúde reproductiva, etc. são fundamentais.
0: Anali Nerida Rodrigues, muimikiri wa United Nation kumbali ya anthu ku Mosambiki, pamene amalankhula pa tsiku la wanthu pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 11 July. Gulu la aphungu achizimayi akuyendera chigawo cha tete mkati mwa ntchito yawo pofuna kuona mmene zinthu ziliri mderali. Gululi litanga masiku asanu ndi awiri likugwirira ntchito yake mchigawochi komwe lisonkhane ndi atsogolera aboma amabungwe anthu wamba ndi azipani za ndale. Chinanso asonkhana ndi atsogolera zipembedzo anchimidzi komanso ena amene athangatira ufulu wa mayi ndi wana. Kuphatikiza mu mzinda wa tete aphungu achizimayiwa akagwiriranso ntchito zawo kumaboma angone ya mwatidzi ndi kawalabasa. Tsopano tidze ndi nkhani yathu yomaliza. Mdera la kumunsi kwa mtsinje wa Zambezi pa nyengo ya dzinja makamaka miyezi yoyamba kugwa mvula zinali bwino koma pambuyo pake panadzadza vuto la madzi osefukira mminda limene linaononga mbewu. Ndipo madera okwera anakumananso ndi vuto lakuti mvula inaduka msanga ndipo kuduka kwa mvulaku kunaoneka panthu imene zinthu zimayamba kuti zibale mminda. Kuphatikiza pa izi paonekanso vuto la ulusi limene linaononganso zotsala kuminda zimene ndithu zinatsala pakusefuka kwa madzi kapena pachilala. Ambira kudandaula kuswa chakudya mwakuti atsogolera aboma kumutarara akuti pali mabanja oposera 13,000 amene agwe mvuto la njala masiku akudzawa. Ena akupulumukira chochita kugula kunsika ndipo chambiri chachakudya chikumachokera kumadera ena kupita kukagulitsa kumeneko. Mwachitsanzo ndinapeza mayilusi a Agusti News Server awatu anali kugulitsa chinangwa pa tauni ya nyama yabwe iwanati achokera nacho ku boma la Kaya kupita kukagulitsa kunsiko kumutarara.
2: Zinanga ndine Lucy Agusti News Server.
3: Imwe mwachokera kupondugumana namwe pano pa nyama yabwe?
2: Tachokera nyangwa.
3: Kunyangwa nkuboni.
2: Kulingana Kaya.
3: Ah, mwashokera kukaya.
2: Si.
3: Mwayambuka ponte donanai.
2: Yambuka ponte donayanai.
3: Mwabwera kuzagulisa shiana uzenimbo wa visera radio. Mwabwera kuzagulisa shiana.
2: Mwabwera kuzagulisa mifarinya kutindone cha kujesana podere.
3: Kodi mifarinya ndi mandioka.
2: Ni mandioka chisena. Chisena ni mifarinya.
3: Mifarinya mukulima mweka mukuchita tani?
2: Mifarinya mbachita kulima. Sakwata miti achire kucheka. Mukacheka isadzabala pansi pale chao. Kata phaza mukumba. Tikwanisa pakiza nkamboyo miti bwera.
3: Mbapakiza komboyo.
2: Mbapakiza kamboyo.
3: Aba mabwera lini pano?
2: Tabwera mwasiku.
3: Walero.
2: Mwasiku walero. 4 ora ndidafike.
3: Imwe mukulima mweka dzimbatenga nthawi nthawi tani kuti ibale pantsipo mwati mbabala pantsipani.
2: Yenei imbamala mezi minai wachitatu saipeza mba kuti yabala.
3: Imbatenga lini gole?
2: Nkabe.
3: Imbatenga lini shaka kuti shaka chino mudzala mudzaje shaka cha mangwana?
2: Depende kufuna kwayo kuchita ifufu membo mwakupambana ikule maningi usaireka mbi mala gole antero. Angati funa uikumbembo kamango nkhabe mala gole tai.
3: Ninga moda mwashite imwepo wa mala gole?
2: Nkhabe. Ya mala mezi mishanu. Wachiseji kukumba ilikupezeka inapintu.
3: Konkulembo kukaya huku kwa mbalima imwepo. Kulibembo nsika mayambukira kuno kunyama yabwe
2: nsika ulipo so sapaka mwakuandisa nkhabe kobili setu taipulusi tabwera mbukuno
3: mbagulisa kule mwakufera
2: mbagulisa mwakufera funalangana podeli ya kujesana ikukwana tai jina kwirefe kamboi bwera mnyama yabwe muno
3: hapa ntani mandio kamwea
2: tukupaka zitatu vinti konto.
3: Zinangozi?
2: Zinango tukuika zinai vinti kontu.
3: Ule zimpaire zimwezi mbashira zingasi, mbashira deji?
2: Zitatu, vinti, zinai vinti. Kutitipeze mbo ya pasaji na ya kwenda kapasambuana duspeza.
3: Kumwegu mapunga vintu ulimi wa gole lino?
2: Nkabe, kabe kwa uchimanga.
3: Kabe shimanga.
2: Si.
3: So mapata mandioka.
2: Mandioka basi. Nga mala pano kuliratu mapia manga tende nao kunyangbo.
3: Mandioka mwe afikira. Mbashira ninimbo ufa kuti mujipika ntima mushija.
2: Asapikwa. Asafunika mbo kufungaza. Zatamuka maningi kupika ya koka.
3: Imbanesa mapikidu wake nga kale yoka yoka.
2: Imbanesa kupika kwache ate kuifumulira moto kumalisira pikira pansi. Bezi panela inakutuka pansi.
3: Aba mukufuna chimangambo chakuti mbasanganizire.
2: Mbasanganizire kuti nsima iyo ikwanisike kwenda kajeka.
3: Chimwe chakudzala mandioka chikupata basa mukupulumuka pangono.
2: Ikukwanisa pedzeka siana na kwenda mbuba.
3: Tsabano ndidziwa kuti mwarewa kuti mulibe kugumana mapira manga thangwerani.
2: Dzuwa.
3: Kwanuku kwachita dzuwa ni madzirini na?
2: Madzi avumba kuyambirira tepa kuchita chimanga chithamangire nzeti ya dzama kupiratu na ibodzene nkhabeko. Nkhabeko mamanga gora mfalinya khoka ngouje chantalisi yalo kupedza tai tigulise kweni mfalinya tione tigule mapira manga.
3: Chimanga kumwe kushidafa na dzuwa.
2: Chidafa na dzuwa.
3: Wapadabwera mvula pale, imwe mukhalibe kudzala.
2: Tamadzala kale, chafa shaa, chiri kufuna busa njeti, cha mauma.
3: Mulibe kubira na madzi minda yanu.
2: Nkhabe.
3: So, dzafa na dzuwa.
2: Dzafa na dzuwa.
3: Kudzapulumuka mandioka.
2: Dzapulumuka mandioka.
3: Mama ndio kambo ena ngombo ambati ya tukudzala uyu bambaira kumwe kumudzala lini
2: Bambaira nkabe ntota tai. Mudauma mukachekwa bambaya dapwera madzi mwemo mikulu musachekwa nkabe mvula kuchita kuvumba na kwa kuti tikwanise richeke pontu bambaya nkabemo. Anthu kuita khakweni.
3: Sabano ne madimba mwakude mukadzale uyu kashiwiri madimba mukulimalini ndikonda njiramo ndaona anzano adzaladzala mikulomo kwanuku mukushita lini tswe
2: nkhabeko dadzala tai so wantota
3: kusa madzi mulibe madzi mwagombemo
2: nkhabemo madzi dakana ntota ngadakwanisa kudzala kuchita panango nafuna mala mandioka mamanga sapeze kambo kuti atokota cha
3: munawo mazinji mandioka
2: mbakukwanisa mbo panyumba kutentari kuchita gulisa tepa mboona gula galoni siyakupikulisa mbo dai
3: mumfikambo kumala kwa gole mandioka aya munayo mukugulisa muchigula galoni
2: nkhabe pinga ma naona kuita mulungu anapheza mbo njira zanji pondo peno koma mezino tikutentari kuchita tione ya galoni
3: penango akhale kalamari kuti mvuu zikunesa kwanuku nikutali na kumkulu
2: ndikutali na kumkulu
3: mwebwe mvuu zimbafika lini
2: mvuu kufika sikudzala imo tikusintiri madzi nkhabe mvuu anabwa jajanji
3: Poma muda dzala dziribe kuonekambo dzirombo kunesa kumwe
2: nthabe
3: apa pokuchoka kule kubwera kuno mwati mwabwera na komboyo yemwene
2: yabwera na kamboyo
3: mwapa galizi ngasa
2: ati wa ndiwe nkazi nkulu busa senkonto fali nyako 50 iwe 50
3: Ako, apa ndi mwakaza kule mwe
2: nkazi nkulu
3: titsi lili ndasvibirirani
2: sikusvipa kwene koma musoro raini nensikana mungandiyang'ana ine
3: mwana makole mangasi mwe
2: ine ndabaliwa muda chitwa ni ganyari felimu mbamanika bandera ndiye muda balweni
3: 75 aba mwana magole makumashana
2: pieno mbani aikani kalkuleta Bai wanga danipangade muda mani kwa independence ndi baliwa ine.
3: Aha. Ah ndi mwadende. independence kubananta dabaliwa independence kanati kuti tifike.
2: Bandera tikumanikwa dia dabanikwa bandera yo ine mbo ndabaliwa mbo. Mukonda bera pyaka mukonda timizira pyaka pyanga ndi pepe.
3: Amba machitambo golembo ba 25 de junho.
2: Beno nditepo peni mwanya kufunza.
3: Imwepo mulibe kufunza thangweranye mudabadwa pa independence.
2: Konda kufunza pe watu akakondesa kalene ati mwana nkazi angaenda chikola na khaputa.
3: Iwo adachita kukondesani. Aba mukonambo ifembo ndifedini ana akazi ife.
2: Ni mwana kazi mwaganya limpando ndimwe. na kufunza kwanu chikola ife taruza tepa.
3: Imwepo mwana anambo akazi imwepo.
2: Nina anambo akazi awiri.
3: Ahamba mwakondesa mbo enda chikola kuti angadzakhale mabuta.
2: Ali kufunza tepa. Ikaona ni ntima wa kuipirwa uno ukakhana ape watu. Nana kazi ya kufunza tepa chaka chino chikuchita chachitatu adakula kale pa chikola. Se.
3: Ali mashikola wenseni awiriwa.
2: Ali mashikola. Ndi kinta kalasi. Uyu ndi ana kalasi zinomu yeno ya napiaka. Ana uyu wanga wankulu mbawiri. So amuna amuna ni alipo ana kazi ya wiri. Ana amuna alipo seji.
3: Mudabala kweni kwena amuna. Ima mbone na lini. Alohola ngwe kumuye.
2: Dareni. Yeba ndinao akwenya kukwanira tatu ada kupateni. Chaka chino kufunika bwera unangu wa chinai.
3: Wa chinai. Awa atikana wa adakala kumalizira.
2: Achikana mba kumaliza kuponta vyao.
3: Imwe kubalana nchineka mkafuna atikana wa?
2: Kafuna mba atikana. So mtu usasana nkulambo kujita nafuna ntundu wa mwana. So mulungu kufuna kwacha kwanisa kunipasa kumaliza wili achikazi.
3: Mwambo mwa uzambo kuti kubuta mpatisana lini na kufunza.
2: Mthabe alikufunza lebo.
3: Muna muna imwepo?
2: Mamuna anga falseri.
3: Ana jonsana zimukuli mamweka?
2: Ani kulima bianga ndekene kutentari ndijesi ana. Ine kuna kazari alipo ashano adasirweni damwalira mamunanga atatu ali nyumba
3: atatu wa lolamba
2: na lola
3: ashanua mbatandisa nambo basa la pamwe
2: amba pa nyumba ne
3: mai ndatenda kushezana
2: sen
0: anali mai Lucy Agustinu Seva mbo malakaya umwendi na mapeza kukulitsa mifarinya kaya kuti chinangwa patauni ya nyama yabwe mboma la Mutarara. Mai wasimba kuti chakashino abwera shabe kumunda makamaka kuti sana kulole chimanga kamba kadzuwa mwakuti panopa akupulumukira chinangwa chii.

Omvera kuchire kuti afika kumapeto a programu ya mai ndi mai nzake. Leo tinadza ndi vuto la kuperewela kwa chakudya mbomala mutanara komanso gulu la mai. Omwe ndi aphungwa kunyumba malamulo amene akuyendera chigawo cha Tete. Nkonzi ndi mulutso programu ndi otila bendito. Pamachine panali Marco Isondani. Ifetu tatizikwa mo.

Kati mwandi mezatu zomwe peti nazo chokera kuno kuradzi Musambika bezeru watu takonzekera mabasa ya kusiana siana mwe peti nayo chokera kuno kuradzi Musambiki tete kati mwandi mwezi mwezino zomwe peti nazo za kani pakati pa mabasa ya nchinyungwe izo nthawe zikadzati zifemba ningani za nchiputikizi kuchokera kumaputsu zinango za nchiputikizi koma pachipana nanzatu wakikiru kikiru mpungo wapsedira pantawe kumi Pande kumi na ibozi timbwe na zinango za nzatu pomo kikiru kikiru nchipatano na nzatu kumo kumaputu Muzi kurupide za nchinyungwe izo nthawe zikadzati Ndende ya beziri watu Inga mwenzi mzu ilakare Zikazati zifimba na mbindi zishano Kumina ibozi na zishano Mpo mwetiti zafige na zatu zaliro mchinyungwe Pazifimba na inapakati basalato la umoyo Panta kumina inapakati azimai mkonshizani kutimu zave Manangizu pakati pazimai

ndi zomuda tukumbira mukadzamara kubva kubasalata veselo atu razatu zalero kuchokera kuno kuradzi msambiki pomwe tidi zapare wabasa atu matsamba ata ndi zomuda tukumbira Virgilio Pedro Jegesen nkhalamba ya tansi uzese pano pa radio Mosambique ili nkutiperekeza kumashubese kuno ndipo muri mustudio wano wanzo uzese wa matzamuchera kwa chenko mvilira zokulaike mana plash tiri kuti ndidi namwe abeziri wathu mpaka na pachaidzo nthawi 12 za kumasikati kuno mwamukatana nzatu ifeta mukabwino Napo kunja kukumusha kuoneka kutika mpiko kutibira nitsaone. Mpaka napa kufuna kuruwa muka. Kata na tupo. Dali wapansibu zapitazi nkwato. Angonza taonsa ati kuno tukuno tukuno. Uda jendira weka iwe. Kwa inyosa mpiko pamfura nkungu. Adão da Fera Buana kumwe kwa kuchumene maputu uta mwanzatu. Nimbozi mwa vizero wambatipa kutubula mwuzaone pafubi na pafubi kupatila basa njiri ya kanchangene.

0: jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense. Toko tesani bwino bzisai jantundu wansomba na bzinango ptuwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chetse kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe kamadzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mumfuna kumwa. Kutsukira chakudya na kukoya mjombo zomwe jiri chakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankwala. Ndipo jiri chakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na uve wanthupi. Penu mumfuna kuenda kutengo, linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana, katayeni pambuto pomwe pari pakutemira. Ndipo penu mulibe chimbuzo, chenani dindi na kufushira uve bwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani dwa madzi madzi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo, pomwe mulinaye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzimadzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota. Pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwenye mpulula. Lekani kulekelera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwani kuti, chatu chikulu ni moyo.
1: Natandiso la kurifu na mwenye Mosambiki nsikomono, ndipo na Federação Internacional ya kurifu na mwenye.
2: Ndidziviso zvo mwe tinabva vezero wato tikudzviseni kuti matsamba ndidzo mudati kumbira arikugurisidwa kuna ku radio Mosambiki napo mburuizi kwa mukumfura nkhungu makanga ku retour da jama jlangoni satansi banka chidzoromondo apatsa musiana banka la Julie Axon Piri ndipo kwa mukulongwe pa banka Carlos Simon Zuze pamsika wangwinya. Muno muzinda watete pa banka kuteka la William Wabreu pafupi na pa Dushbosh pa msewa kuenda ku kwa chena ku Nyarutanda kwa chena wakale. Abesiru watu Radio Mosambiki nkushemeresa Eva Ernesto Dina Isaías Don Luiz Dzinga na João Evaristo Nyongo kuti afike kuno pa ntsiku makumi awiri na ziwiri za mwezi muno Dzinga mangwana pa chitatu pandawe zifemba za kumashibese. Lero ntsiku ya chinai, tika sunzo kira uka veziri watu ntsiku kumina santatu, ilifumbasa ni farmasi ya madu. Farmasi ya madu wa veziri watu, tika tione sesini 84-408-55-50. Ndito bzizu iso mzomarikanabu, chukarakuno kuradzi yumu usabiki tita veziri watu.

kukhale kuimba kumweko kwa Wilson Olesa Veseru watu umwebwelesera kanyimbo kache kabwinobwinoka kumwe watitusira uchokera kono ku Radio Mosambiki much bese ya lero ntsiku ya chinaya Veseru watu akuti makhaliro ya ndinesa eidzon kuna malini nthawi zinango mbadzakhala uchiwezondidwa pambuyo pakupamputo pamtemera lini São coisas da terra.

Tirima chibesa nsiku ya china ya peziri watu. Kuna wala umani kuriprekeza na kutifa pantawa ininga ino. Tiri kote chasani kulira na kote ntawa yato nchimu ino. Yomwefe tirufika ndipo tishukupasirani mabasa ninga ya mweya. Kukaru kuimba kwa Paul Flourish. Walibu nisara kanyibu ninga kwa mweka kwa nkuti Koiza da Terra. Takuza nikati ni machibesa chinae.

0: Senza buni muri kuzi vachakura kuno kunyumba ya hip ya radio Mozambique ninga mu mitaro wakale kuti lero lino tinkusimira pangono sa matenda ne sa hepo muri kuchita ntsiku zino makamaka usiku na machibese tena wana wala mabesera kuenda ku shikola ndiye nthawi zinango senkaligaini sejuzi sekabachi koma kanga watandize kuchenka matene ngatiramweya talo akale kuti usiku na machibese mbachita ya mphepo yakuti bwerani mudzaone ndiye nthawi yakuvala juzi kwabvasika wanawa juzi kabachi ndiye kungathiwa pang'ono bachi libodzibodziro juzi libodzibodziro kuikampashta kuti asayikuliruza ndipopa ni mkumbiro umweyo umbo tingachiti kuna azimayi makamaka walo omwe anaona maenda xikulu machibesibesi kajuzi na kabachi kamfunika thangwe mphepo tikanayo tikalowa mphepo tikulowa matenda ningati achifuwa na chimsine mbuya kushitenyu
1: ya chengo nfuninga mphepo ikalipo mphepo ikabweretsa matenda mazinji ikabweretsa chimsine chifuwa ni tempo ya mphepo ni tempo ya kunesa kwenekwene kufulingana khonkho na wana kuti wana akhale pofambe mwakuthuma
2: tibona wana machibese kuenda kuxikola seka juzi seka bachi
0: matenda mwale
1: mwale ni matenda kwa mwana kufunga nizo zile kufunikana mwana akhaudakwenda xikola tiutata kule kadzakinyo chili chakuti akwanisa kupha mphepo kuti afambe bwino manungi akhalabwabwino kutchere matenda
2: kungathuma nkutenga
1: kuikampashta wakhala wachichera kubvala kupato kutchere matenda ambo tilekerere wana ndoke panera seka zakinyo se chakuzira kuti chakuphera mphepo ni nkhani yakuipa imweyo
2: ndikukulawa kuti mphepoyi imabweresa matenda yachi
1: mphepo abweresa matenda chipezapene chifuwa chimsine mabwera atraveja mphepo
2: tinaona wana mbabesera kuenda kuxikola mkalekaine machibese kuthumisa mimba bzingathandize pomwe
1: izala imathumisa madzi yakupsa kuti mulo pafambe bwino
2: asambe
1: madzi yakupsa achimwa madzi chayake kawiri kuti mulo pafambe bwino ndikutcherepo matenda basi pavale
2: mafala mweya kuthumizira makamaka
1: azimayi nekulekera wadoke manera ndokoko kunaenda mwakunotsekera indawo se bachi se kuthumisa madzi yakupsa mwana afika xikola gidzeri pasari pana chimsine chifuwa nompote chifuwa izi mwezo kazachiti mwana pakuenda na njala kuchikola tekuenda mwana kuti amwambo shaya aenda labwino nzeru zopita pambuto akora mwana angakabve chikola kuenda na njala amvatani yanyonezeza profesori basi
0: fala ya mbuya kushinyi seferino mbodzi mvesere wanthu wa chigawo chino chatete mphepo tika nayo ndiye ningamwetsi mudziwa mphepo yomwe nthawi kawirikawiri imabweresa matenda chimsine na chifuwa mphimpha zina zakuno ku africa zagwedwa makamaka dziko la republica democratica de congo agwedwa na nthenda ya ebola kuphanza na kusanza mulopa republica democratica de congo imbachitamalire na dziko la zambia ifembo timbachitamalire na zambia chenkhonifunika makamaka mphimpha ya chifunde nchiyanu chimwe chiri kuchitika pofuna kuchenkha matenda aya pakuona kuti zambia chitamalire na republica democratica de congo ife mbachitamalire na zambia chero limfunika ni tsimba zimwe zibuzi kutiwa kuchokera kuchifunde chomwe chitamalire na dziko la zambia kuchenkha kuti matenda mwe ya ebola mumbakhala kuphanza na kusanza mulopa yasayi kutakanya dziko lino chokera kumphimpha ire ya nchigawo chino chatete
3: wakuona zamuya mboma la chifundi nchigawo chino chatete ali kukhwimisa njira zakutchenkha kupita kwa matenda ya ebola mdziko lathu lino iye ndzeru yabwera pambuyo pakuoneka kuti madziko yanango ya ku africa austral yali kufikiridwa na matenda yamweya ndiye chifundi imbachita malire na madzikoyo malingana mtsogoleri wakuona zaumoyo akazi mabasa ya ntsisi komwe kuchifundi nchigawo chino chatete atimizira mabasa yakafufudza makamaka ukasakatiza mbuto kupita na kushokera mdziko lino ipsi na thangwe la kuphatana na dziko la Zambia. Antonio Jaime atsimikiza kuti wazaumoyo makamaka omwe ali kuonekera mu mbuto zakuchita malire na madziko yanango afundzisidwa kuchita mabasa yakuzindikira kamangu matenda ningati ya ebola. Jaime atziwisa kuti aenda akakumanana na madziko yomwe yambalirana moto na dziko lathu lino pakupfundzisana njira zakufufudza napombo kulimbana na matenda ya ebola ndiye na matenda yanango yomwe yambachita kupasira nao.
4: Também tivemos algum encontro com quer com Malawi, quer com os colegas também.
3: Tidagumana na pomo ya napanda zinanguza umoyo za kumaziku ya kumalawi na pombo Zambia pa kufuna kufundi sana njira za kulimbana matenda ya mwea ya mwele kutakanya matiziku ya mwiti mpalina na yomoto. Tina mbute kukarakale mmalire ya kupitira mtiziku la Turino. Kome timba pima wantu pa kufuna kuona penu manungu yao ya limwino ya ine. Chero likulu likali kumatenda ya polio yomwe dati miragali wana li tabano kuti ufufuza matenda ya Ebola na bombo ntomba. Ipsi natambula kukala matenda yomwe ya mbataganya kunu kwenye.
4: Que são doenças que têm vindo a afetar os nossos países vizinhos.
3: Mafara ya ntukulua kuona za umoyo akazi na basa ya unsisi kumwe kushifundi nchikao shino chatete Antonio Shaimi kulewa za kafufuza omwe ulikushitika kumbali ya matenda ya Ebola yomwe alikutakanya kale mbumba ya kumatsiku ya kunu ku Afrika Austral kuli wapomwe kuti boma la chifunde lina maliri na matsiku ya Malawi na Zambia pakukhala dziko la Zambia lomuliri pangozi ya kufikidwa na matenda ya Ebola ipi natangula kukhala pafufupi na dziko la Republika Demokratika du Congo komwe kuna mbokwi kuli wanthu wakutakanyidwa
0: tatenda Manuel hali tatenda Asima kuchipande changani imwei ninga mwapira mwapesero watu matenda kupanza na kusanza bulupa Ebola ya nikutakanya matziko ya kunu kwa Afrika magama kanziko la Republika Demokratika du Congo kwa mwishimakara ningati chimbo magoli ya liense zikoli limba kwela na matenda ningati ya mwea nzwagali kutu Republika Demokratika du Congo likushitamalire na ziko la Zambia ifembo ni mabalira na moto na ziko la Zambia kama kuchika na mboma na shifunde mkati mwa chigao chino cha tete ni Zambia umwachira bomalire na boma la Zumbu ni kuzumbu kwa mkutukulu kuno Feliciano kwa zatumizidwe mngoro ya kumbatutida atenda mbati ambulansia.
5: Siku ziri kudzanzi kuboma la Zumbu nchigawu chatete chatete kuti kudzatumiziwe ambulansia ngolo ya kutakula atenda kuti imbatakule atendao kuenda nao kumbuto ikuli ya ulapi yomwe ilikoneka patsinda la boma la Zumbu. Nkani dalewedwa na muimikiri wa boma nchigawu chatete pashi zungiro shabasa shomwe adashita nsiku zapitazi kuna boma la Zumbu komwe adazungira mbuto ikuli ya ulapi ya mboma la Zumbu na likula za umoyo kumpimpayo. Christina Mafumo analewa kutipambuyo pa shizungiro shabasa sho mwendena ya za umoyo nziko muno idashita kuna boma la Zumbu kudapirikiwa ngoro ipa yo mwe iti itandize kukayambidwe ka mabasa ya kufambira mbuto za ulapi maro kwalidade kuti ambakaone pafupi mabasa ya za umoyo kuna mbumba.
6: Alguns indicadores já estavam a baixar porque trabalhamos com parceiros, já não tínhamos parceiros e não tínhamos brigadas móveis. E com esses meios que o Ministério de Saúde alocou, já vamos iniciar as brigadas móveis para responder ou elevar alguns indicadores no setor da saúde.
5: Ya, kalima fala ya Krishina Mafumo muimikiri waboma nchigawu chatete. Kulewa kutinsiku ziri kudzazi kuti kudzapirikiwe ngolo ipa. Ya, kutakula atenda kuboma la Zumbu. Yo, mwe timbati ambulansia na shakuringa sha kutandiza kafambidwe ka mabasa ya za umoyo. Pa, kutakula atenda kushokera mumbuto za ulapi kuendesa kumbuto ikuli ya ulapi. Yo, mwe ilipatsinda la boma la Zumbu. Sha kudziwika nchakuti boma la Zumbu nchigawu chatete lina mbuto kumi na ziwiri za ulapi po mwe kumi na ibodzi nzingono zingono ndiye ibodzi ikulu yo mwe ilikoneka patsinde la boma la Zumbu.
0: Tatenda Feliciano sikalizimweza fesero wapu sa kusumirane za mhipu yubini kuchita nsiko zingono makamaka mashibese na usiku wana makamaka wambenda ushkola mashibese bese kabachi kamfunika kajuzi kamfunika kungapsa mangono kukundula mkikampashta nika tandizi kuchenka matenda chifuwa ndipo na chimsine kubwa marasumbu kuzatumizidwa nsiku zini kuzazino ngola kumazatutida atenda nti ambulansia titi pachero la kutibudana muzoni kuchokera kushifunde pima ibozi mwchida maliri na tziku la Zambia Zambia mwchida maliri na tziku la Republika Demokratika du Congo Congo wagwedwa na matenda magoda yes makanga chimbo kwedo na matenda ya kupanza na kusanza mnoba ambati Ebola. Ni zimwezi zwa mweli kalaburesa kumashubisi kunu baba tatu ya saumoyo Manuel Cardoso, Asma Manuel, Felicia Antio, kutiri kutiri Machibese, mas vem para mim uma hora e havia horas de 48 minutos. Nisomwe, calabureza o moio, chukura kuno, kujimba ya tuyambe. Mwote kulibire, antike chinae. Mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire, mwote kulibire

Mkwiga mwango ntoto wa mvunzo. Pa! Ngeyai. Puntu di interrogasan. Heya. Tsono lida zanyo sana nangani bozi. Na mkwa sangu lida zanyo sana nangani bozi. Apo tika nandikira kuna ndifikiri ya kumuhi. Quinta-feira.

kuimba kumwe kwa buno buno kafesiri watu kwa dasta na makwa. Kati mwapindi ziru kwa dasta fesiri watu ni dawe yatu ya asimai.

zimai mwenze karanda mbili omba salatu la zimai kushongena kunyumena mpepo ya radio Mosambiki ya muno ntetu lerolino ine ndabwera na mai mbozi omwe anti uza tinalashe kwa mashoka mba tanda kuti ine pano ndine Asi Mamanuel ndi omwe alikunchini ni Marco Isondana pakuti perekeza kubasa la lerolino nsolo watu wankane lerolino ulikumbali kwa kubereka chiputikiza nti maternidad ndiye leo ndina mind bots omwe antuza pangono dza moyo washe pakona kuti ni basa lomwe limbapfunzisa kuyeruza na kuboresa malengizo ya kushinja kakhalidwe ka ife azimai na pombo mbumba mkati mwa nchimidzi pomwe tikanati kuti tsogole na solo watu wankhani pomwe tikanati kudziwa omwe antiperekeza lino mai omwe tinayi lero lino muno mu studio pona tibve kanyimbo kama musano.

0: pambuye pa kubva iyi nyimbo abvesere watu dzwane pomo kuno mumukutsana malino shika sanu champepo kuti ni right Mosambiki muno tete mabasa yatu yamweya ya azimai basa lomwe labwerera pomwe likadaima koma tabwerera pomwe ife pakufuna kubweresa malangizo yakusiyana siyana kubweresa mapfunziro yakusiyana siyana kushokera kwa azimai wakusiyana siyana ndiye lero mu studio dzwane kuti ndina mindbots ndiye nimusiya kuti iye maiyo Adzwiseka aliweka dzina lashe tambo pinango pensine pano ningataze kulilewa mashibesi mai mwarambindwa kubasa latu lazimai kuno kuraje Mosambiki muno tete
1: mashibesi mwana asma mashibesi azimai wense na vesere wense mukubva ntai zino radi Mosambiki ine dzina langu ndinana Margarita Antonio Majavash ndine mai wa muno wa munzinda mwatete ndina wana atatu ndina banja langu nimbachita negosio kuti ntandize pabanja pangu tatenda kuno kwene
0: takutendani mai Ana Margarita Vash takutambirana kubasa la azimai ndulira kuti membo azimai kunjako mwarambia na manja mawiri mai Ana Margarita Vash mwabva kuti uwe ni mai chakuyamba ni akasi chashwiri ni mai chashiraru ambashira maronda ambashira bees pakufuna kutandiza aba yao pamui shikulu kubasa la tuli azimai kufunzisana nzeru za kuti tishinje fika kalibwe katu ndiye mbali nangu ili kumbali ya kumwe ya kushita negosyo. Umumu kafakale basali mbuyomu kasinjika sinji kabwelesa azimai wakulewa za kufunikiro wa kushita negosyo. Tangulani kushita negosyo pabancha. Ndiye mai Ana Margarita Vash tu zeni pangono kumbali ya mbiri yanu.
1: Inepano ndina wana atatu mwana nalera pa kuyamba. Mwanangu wa kuyamba anchira magole kumi na mafemba.
0: Shakuyamba mai Ana Margarita. Mwepo mudaenda kubanja na makole mangasi.
1: Inepano ndenda kubanja. Oo ndileo ndayamba unamorari na aba yangu. Nikana magole makumawidi. Ndipo ndayamba unamorari na aba yangu. Ndabireka mwanangu wa kuyamba na magole makumawidi na matatu. Ndidaenda kubanja. Ndayamba unamorari na aba yangu kana magole makumawidi. Tichichita mbonana. Mbati mbonano ne. Mbonano utufamija zenzi sijizwana. Pachipira magoli mawiri ndipo ndadzakura mimba ya mwanangu akuyamba. Ndava namuraka na magumawiri. Gola ino ndoshmili isesh. Pa ndoshmili sete, aba yangu adaenda kapfunza ku Maputo ku universidade. Pa ndoshmili oito ndipo adabwera pa feira, dezembro, chakuti novembro abwerere. Kulishanero febrero abwerero wa 2009 ndipo ndakura mimba ya mwanangu wakuyamba. Mwanangu wakuyamba labwada mu setembro wa 2009. Iyo ndu ntayemwe aba yangu akalupone akali mapfunziro ku Maputo. Ine ndikanendeka kuno. Mimba yemwe yakuyamba ya mwanangu idakala mimba ya kunesa pangono tangwerani. Aba yangu akali kuchikola ine ndikanendeka kuno na familia za aba yangu na familia zangu. Pa goli bodzibodziro mayo wangu adadwala ine mayo wangu adadwala imulungu adatenga mwanangu anti akubwadwa inda munga kumbukire mwe kuti munthu ana mimba yakuyamba
0: achiluza
1: mayo wache amuna ali kuchikola ndampa sona mphamvu ya mulungu ndakwanisa inde kutare mwanangu abadwe mayo wangu mwanangu adabwadwa dipoja kupita Siku makuma nai na zitatu mayangu atasaika ndipo mwanangu atadzabwadwa. Atabwada mwanangu na 2 kilos 200 kuti ndikanatensawo pafupafupi na kumbuka kufedwa wa mayo wangu mimba ya risko ndakana bzinthu bzizinji maganizo
0: azinyi
1: zakupingiza pingiza. Mashikomo mulungu ni nkulu ya aba yangu adathandiza kuno kweni pabodzi na zibalo wangu dakwanisa chadidi. Kubereka mwanangu adabwada na 2 kilos 200 adabwada bwino na mpamvu ifamilia zensa wantu wensa akakhulupira kuti mwana ule ambwadwa na mpamvu ambwadwa alibwinobwino na mpisha zikachitika pa moyo wangu na bzensi bzitachitika na kufa kwa mayo wangu. Palipita miezi mitatu aba yangu adadzabwera kuchokora kuchikola adadziona mwanatu akatakala miezi mitatu. Ndipo ndochimezi abayangu achibwerawo muchikola enda ndadzabwada mwanangu achiwiri chamu 2000 ikatorsi ndipo abayangu akhalamaliza kale chikola akhalabwerera kale adabwera mu 2012 palipita magole mairi chibala mwanangu tu wachiwiri pachipirawo magole mashanu nchidzabwerawo mwanangu wachitatu ndaninga momo ningale machi koma mulungu ni mkulu bzimbachita mulungu mtsabwino
0: mtsabwino
1: adatitandizade atekwanisa ndabereka mwana wangu akuyamba na mpicha zensenezi ade mwana kukwanisa kukuza ade nalero azibalo wangu ndipo bzachira patu kakareka mandasandwe mano na mandi ndi mwana akuyamba ndi mkulu na azibalo wangu atatu ndamunga kuganizire kuti na mimba kusaikidwa mai amuna uskola kukhala po munthu wakuyamba mwana kuyamba ipa nawo azibala kukhulupirira iwepo ndakutinya kubzilimbisa kukhala forti mei kupemphera mulungu landipase mphamvu para kukwati ndikwanise kuphata basa limwera kuti ndisunge mwanangu ndisunge omwe azibalo angu ndi adakhala pomwe ngati pani wanangu pomwe ne pano pabodzi na aba yangu machi mulungu adathandiza iye aba yangu adabwerera xikola ndidzakhala pabodzi tichisunga mwanathu pabodzi na azibalo athu iwombo aba yangu adabvuma kuti azibalo wangu akhale ngati wanawo wakuyamba ndathandizana tensi atena mpaka nthawi zino azibalo angu akula ana miwaombo ana wanaombo uti wanaombo lero ambachimerani pano cha ambachimeranditi ambachimera 4 ndandoti mulungu ngwabwino adathandizali iye abaya wangu ndipetende pomwe aba yangu tadaphata basa likulu kuno kwene pulangakhala muna nango ngadabvuma lina ngapamaya wafa basi ine pano zamalamalambo ndoso ndi mano ndidziwepo na mwanawo na mwana 25 basi azibalanguwa
0: awawawa
1: no responsibility yango aliba mbali yangu machiwa bita bzimwedzi adabvuma kuti bzachita mulungu bzimwedzi penu amowa ndikhala ngati wana angumba adasunga te mpaka na lero pano ninga wana wathu
0: mukuwasimba aba yanu nandi
1: ndikuwasimba chadidi
0: alewani dzina
1: Armando Vaz
0: pai Armando Vaz mukusimbidwa pano pa radio Mosambiki kushokera pa ambari dan mbabvu yanu pai Armando Vaz mbabvu yanu pano iri kukusimbani kukutendani azimai kunjako mukubva akulemekezedwa pano pana nkaza kulemekeza bayashi tangoro tomwe adamushirira wakukhala mamuna wakulongosoka mamuna wakulungama imwembo azimuna kunjako pano mukubva radi Mosambiki mukhalembo azimuna wakulongosoka azimuna wakulungama kuti akazanwa mbabvu yanuyo idzakusimbeni mboni inde ni basa lathu limwe la azimayi lomwe xikulu kupfunzisana kupasana mapfundziro pakuti xinji kakhalidwe kathu pakupitiriza mayi Ana Margarida Vaz munakhala mwana na mwana wakuyamba 2009 nandi 2009 waxiwiri waxitatu ndifuna kudziwa kuti wakuyamba bzidakhala bzakunesanesa pang'ono waxiwiri na waxitatu bzidakhala nga bzakupusa yaine
1: waxiwiri adaberekedwa ndi 2014 ndidaima mimba ndi 2013 kuyambirira kwa miyezi yakuyambayi ndikambakhala na nseru kudya ichi kusanza ndikambare miyezi mitatu
0: mukhadyalini
1: ndikhadyalini machibesebese ndikamuka kondimuka machibese kusanza mae kusanza ndulu khala ngati munthu ndadyakale kusanza ndulu bzinthu bzakuwawa kuenda mbuta olape kwa medula nada
0: nimimbayi
1: bzimpita machine pano ndiuma ndikudya nada derekhani kada mwana mabwera mondamonda wachi bzimpita dakika dochitera chimezi muna bzimpita
0: ndiwo mbala mimba zimbasiyanasiyana
1: siyana
0: kuna nkazinkazi wachi
1: kuna mwanda wachi kana mwana na mwanda wachi wabwera
0: na sana wachi
1: na sana wachi kana mwana na mwanda wachi wabwera ndawa mwezi wa chinai pa mwezi wa chinai janda dzamba kusanza kule kukadawima kumba mwachi besi nchisanza kule kukadawima machi ndikadya chindu amaliza kudya chindu kusanza pomwe are mwezi wa shanu ndadzamba chanu kudzatata nkumba mbaikamalambe nkama kuti mbasayi kusanza ndipo nkamba tsvipa ono kweni ndadzamba kuti mbatenga malambe mbatsvintsvina bzadadzagwadika cha bzakusanza bzire na bzakutswatswa bzire ndapara mwanangu adabwada mu junyu dia 23 de junyu pa dia 12 de junyu nkumbuka foi numa quarta feira pa vinci foi pa estatu daenda komboyo ndaita kukhana komboyo kumwatizi
0: 12 de junyu
1: mwanangu adabwada dia 23 de junyu ndi 12 de junyu 11 dia
0: gole nangu
1: gole botsipotsiro onze dia jante mwanangu kubadwa onze dia jante
0: mwanangu kubadwa
1: mwanangu daenda kumboyo kuti kaone mbo bzinangu bzakonzekera kuti mwana ndobvala rani nthawi ya kumboyo ndipakhagusa
0: onze dia junyo zijunyo mudaenda kumboyo kuti mwana dzabadwe pa 23
1: de junyo kuti kanyangane mbo nguo tantando dobvala pa rani ntsiku zatani zafika dafia unkule da gulari tutopvalaro nguo zinango zinango ndaya kamba chita fera kumboyo da bwera kulu ndafika mwe ndabvachinu ngati chintu kuwawa kumsana chanchi mwesh ndakara
0: mwe ntiko 10 na zwiriyo za mwezi wa shi
1: junyo ndiende ka gondi ufuna kuti ndikagone kubvansa nayo kuwawa ndichite pai nati ndiende woza ndione ndikuphara pai ndikubvanga chintu shu
0: Chamanga.
1: Nimanu vani bwino kwa usabayangu vani bwino ta machanchuira kwa undani manu pate pate pa kudzaona kuti ningati chinthu apa dzaoneno kuti zva hemorrhoid kuti mwana kanati cha akanati
0: mwana kubadwa kanati
1: akanati kubadwa tapo tendeno chipitali atinenda mangwana machibesi kuri nere ndenda nada womwe kwadoka nenda machimungana machibesi dagona dzinsiri machibesi besi damungwa chenda katene na medu ndenda daenda Mbura olapi dafika kula mendo kuta. Pamweba ni hemorrhoid.
0: Hey.
1: Tono mwoda aliri yu. Tingashini chindu nga upitani sori gule kremi. Para kutentaru wika para udisha.
0: Chibide.
1: Chibide ujejerebu chika tono wani chikawawa.
0: Oh.
1: Nda sori digide jimfambarani. Nda kaladi. Pansiku zi kumi na zi sere. Ndidenda undende ku... kuti ndikasambe ndanda kusamba kuti ndifuna samba ndabva chinthu chiri chiwawa basi ine nkuchemera mbalo wangu ndati mano ndibvane bwino ndibvane bwino pano ndizachitapa ndizona ngati mulopasha mulowa mwaya uchoka rani ndaine kukhala kuti because ripa kuti ndione ndiona pano kukhala ngati kanyankalimbwe nanti nyankalimbwe tsono nyankalimbwe mwei pamwepo panakale hemorrhoid panakale nkhola mwa hemorrhoid na chinyinyi ngabari nkholo nkhola gora ishishinchani vanguta mwani ngati kanyankalimbwe peno tapo kukhala ndadza khala dzonzire ku maulo zvauri ndadzaende kukaza dibanyo repai ndadzanobva ngati mazungu nkugwa pansi acho zvana waule kugwa mbala wangu kundinyamura kuenda nande pa sala nkwartu kudzaenda mbura ora pafika kuno kuti pamwe papa nkholo inde ilipo manji pana kanyankalimbwika kati penda kakhali mkatimu
0: kapowa
1: na mimbayo basi mwana kanati kubata basi tapo mbura lapire nkupuputa nosenchani kuti andokona umwe waikoza ti mubwere amubwere kupasa mankhwala ndikona mukamwe so para kontrolare adapesa para samwe mpodia da mankhwala zinji thangwara omwe mimba chakhali kufi kubwerera ndakomo mulungu nembala basi mulungu ngwabwino bzimbachita mulungu tsabwino kuri amedo adale akadzayamba dhora apa mudalii na nkholoi apa sori ngapita chani musala pati kacheki kukino nteko moteri chani kubada pato normali and nkholo ikalipo kuwawa kubva kuwawa mwana mbachokana wenu epusifu majidia vinti doji ndadzambiro wawido munyidwa nkudzenda chipilala fika kule amedo ngobiservari kuti abwenti kontrolari takhala te uma 0 hora 2 hora dia 23 dia 22 ndaenda chitalipo dia 21 ja nkholo ile dadzereka kuwawa zikubvera kuno mbuno ja zine upomo kuwawa 22 kudzamba munyuwa kudzenda chipira 23 kudabwada mwanangu wa 3 kilo 200 pato normali nkholo ile ja kudzapariseriletu
0: pomba mulibe kuromboledwa
1: ndibe ja kuchekewa kuti chani amchose mwana ule da mulungu adashira
0: mulungu ni mkulu
1: mkulu adashira mphamvu yashe adaonesa kuti iye palibe munthu ambapita patsogolo kuposa iye iye ndiye mkulu vidafamba kuno kwino parapita magole mashanu ndidakhala pamwe na mimba ya mwanangu wachitatu
0: pomwe ere kulowa za mimba yachitatu imwe ntidikitishemere nyimbo pang'ono kunchiniwo

0: agosto, setembro, tukalibu na mbuino wasi. Otubro. Mwenye ni kavale ne nseru, ne nate. Akalibu mantikade nate. Adzamba nsana kuwawa. Febre. Kwenda shwitale malaria ne. Ipi na nsana kuwawa na ada nsana ye. Ni jintu muna jojo ni batu. Jojo mwela uyo. Nsana inji kubwerera. Otubro nkuchenda mburala baraya ye. Nsana ye muda wairamu. Na mpushita movimento. Tengi mukale
1: mbure boots.
0: Nambo parapara mjini bja ule meale mela. Basi nkukala utu.
1: Kwa hiyo mkashitakale bizlano ya hini.
0: Mkashitakale.
1: Mkashitakale maronda.
0: Mkashitakale maronda. Nakala utu broyo, novembro. Senku enda ne usha maronda. Janka nukala mwini soa antu wakafuna. Kamba shitarumiza matakisi. Kutumiza antu enda kapedega nusincha. Ne ubasa nkenda ni mkupasare shtatu. Novembro nkuzenda kontroli. Nkutine basi. Tengi ukala mwini rebozo. Buri nsana kamba zawedaru na Chine na uwe ya kuwawa nompodi. Tengi kala umui. Dezembro. Kuzenda tenisawa kala umpo wada. Nkuro. Tenisawa kala umpo miendo mkwa zambagula. Nkuro. Nenvala pena. Rebozo basa. Busuluru. Kukande. Otubro, novembro, dezembro. Janeiro. Dia 6 de janeiro. Ndenda ushpitali. Nkana. Jaba mbala nwera son sana. Kuwawa kala ngarumunyua ne. Nenda usendo usendo. Kwenda sa ushpitali provinciali. Kuzenda provinciali. Taifu ya ule medu nkona. Dakala bimenu shudenda mashibesi ya reku maulu nkutanda kono kumui. Kubwerera. Janeiro nkupasa umari shtatu. Kubwerera umui. Fevrero nkuzenda kontrolu nkutama zomenu. So shami nyendwe kambaza kwera sha. Kambaza kwera. Na malombo chani kata zeni nebambu. Usana pamimba zinsene ziraruzi. Mwenye shtaru ndi nkara
1: kanyari. Kaba
0: tuwe bangono. Nkara fiambo sa senda stenda gilo nkwana nangua kamida sungada singu, sungada sesi, sungada sede basi.
1: Okay.
0: Ndanda za karavale, kuzabwerera, fevrero kuza gamba parabasa, fevrero ate, finali kwazi mida pagati pamoza wa fevrero, ate kufiwa menji wa mayo, wa marso. Ndawa ate dia 26 di marso, ndenda ubasa nchibwerera. So nkafani mbuna ndibansi nchibwerera, para uti dia 28 nchienda, ushwira nchienda kabelega.
1: Kuzabereka mwe,
0: kuzabereka mwe,
1: anya kumangansana,
0: ana kumangansana wa, kuzabereka na 2 kilo 10 kwenta, nusu bato, bas, zakrambere boja.
1: Nibo azima yaga karaguri ya bereka, nchini shumbo shimafuni yangu ya a shiridwe, kumbali ya moyo wao tubirao.
0: A karaguri ya bereka maya rensi kudimpamvu zisizi bereka mwa chini kushirambari, tili ningola rani kuganda ne. Wajua ulishura ule bai mtanga wakanda machiwe kaweka wakara ushura ule menchu ulira unarenda umuyu wamela ubereka bayo denga nguo yako kumanga ne mimbaye kuntazi nangu wasa umangiraru nisikuza wamba zile mimbaye kaza manga divoja imba za bwerele alini kumanga mimbaye ukanari wenda umuyu ne shitapa ngono bangono basi mba ntazi nangu wabereka wacha wabereka nisenaye mbakara kwa mpamu bakaru unu machiwe shitapa ngono shforso mpamu bangono kumanga mimbaye wamanga kuenda umuyu wenda umuyu Tengi kuandiwa na maji ya kutwa. Kuri mpamvu zile zishitani.
1: Zibwerere
0: mwashi. Kuri banchoka muntu. Ne daigibra. Kuri mpamvu zibwerere salini. Ambe kuri mpamvu zibwerere. Zimbaringa muntu yache. Ambe tupiri mba kalamu changari. Limbabwere ambu jatu minangomba.
1: Kala zizema.
0: Haa kuri jau kare chani. Ukare na mpamvu. Kanda maji ya kutwa. Mashibesibesi. Mbama maji ya kutwa. Ngono na mungu bangono. Kuri kwa nisembo. Kuri jinkaribire. Kuri mbaba mba chukambu. Mbaba mba chukambu.
1: Darenda na malengizi ya mwea, vesele watu ni mwea basa latu la zimai kushukera kunyume na mpepo alati Mosambike muno tete. Omwe alikulimuaza na kutokoza ndine vano asima manuwe kunchini kena mwanzangu Marco Isondani. Malengizi wonga mwea, tafunze rense ife asimai ndine atele kuti salani bwino.

0: Batimu la CPLP Paukara nkoku yomwe Ikari patansaru wa maboma yatu Jomwe kwa ife Titi titsugoro kuchisirana na wona Kuchita pakuti pinango pensi Nsiku ibozi mkuza pizza Ku chakulinka chatu
1: Este objetivo seja alcançado.
0: Apo kuna mambo wa kuPortugal Antonio José Seguro, wati jense bzomwe bziripo pakati pakulula CPLP kumara, kuchokera pakuchizirana kwa ubale kuna madziko.
2: No essencial, a política tem que responder verdadeiramente.
0: Kwa ife chikulundari nkoneka kakazi kisidwe kabwino ko makadiro ya wantu wa mumadziko momwe tikuoneka.
2: Das pessoas.
0: Mwira wa ulendo ba Daniel Francisco Chapo, mambo wa Mosambiki kuna dziko la Portugal. Mvufu wa wantu kuchokera mwamwe muri mwa Chibadwe na kuenda kwa bzikasi kisa kumizinda. Bzikunyosa jitsa za kupitsa, bzitaro tomwe, dhidi za kupaka silwa kuchipancha, chitu kukunchuma na kakalidwe kambumba ya Mosambiki. Kazinji kazinji, idu bzikumbanyosa na kubolesa matata kakasi kisilwe kambuto zabasa, kapelikelwe kampata wa Pakukala na pukubzirango jomwe jinga kare jawino kuna mimoyo ya wantu. Pakari pa ibzi kuna mafunziro umoyo kandirendere na nyumba zashi kubozi. Joka joka abzi jikubweleza pomwe maruzi kukakomedwe kamitsonko. Kuchitika kwa babasa ya marimidwe na kupunguzika kwa afuwi. Jumweji jikuchitisa kuti pasai kuoneka kamango mpata wakakazi gisirwe kamfundo sa kutola kwa mitsonko. Na katukulidwe katangatu kwa wantu ninga mumwa tsimikizira ndena ya kona za chuma Carla Loveira.
3: A movimentação da população, sobretudo jovem da área rural para a área urbana.
0: Mvuvu omwe kumbachitika kwene kwene kuna maswaka ni tupo linango lomwe likuti kwera ife. Kwene kwene pakoneka kuchokera mpimpa zenchimidzi kuenda ku mizinda.
3: Como desafio acrescido.
0: Akala Carla Loveira, omwe akonekera kunkumano kulwa na Nações Unidas, omwe kushitikira komo kuna Nova York mdziko la America. Kuyambira kupamba kwa mwezi wazawe chisi cha mimba mwenye mpulula chikuza kwela chipanchi kuru cha wantu wapaboma la chibabava mchigao cha sofala. Pakari pano kuna kare wantu zana ribozi na makuma wili omwe atakanyidwa pa kuneka kwa atenda kumina aseri omwe akutambira tandizi la ulapi nkati mwa matando mawili ya kufungulidwa kubomalide. Mkuru wakona za umoya zimai na wantu wakusakalida Rosalina Chivambo wale wakuti kukomedwa kumwe kulipu nkuti. Kuntsiku za kumalizira zino wa kufikiridwa lini pomwe na jitsanzo bzinango panga kalisa kupuma kuti ni matenda yomwe yamba mwazika mwambamfu pakati po wantu. Pakati pano boma la Chibabava ndiroloka kusofala lomwe liku takanyidwa na matenda haya pambuyo pakoneka kukaya marrome ushingoma na sena yomwe ya dalera otukuti kulibe pomwe jitsanzo bzachi ibzi pamwezi wa mbepo. Mukutiva kuno kuradhi Mosambiki tete muzatu zaliro mchinyungwe manchbesi ya chinainzi kukumina standartu za mwezi wampepeza gore ya bzulu zwiri makumawiri na matandatu. Komwe kumadziku ya kunja mkwene kwene ya kumavadzua achikunda wa Amerika atoma kuimisa kulisila dziku wa Iramu. Pagusaya kubana komwe kukuoneka pambuyo pa mtsukuli Donald Trump kutsimikisa kuti atongo wa Iramu akulatiza chipapo cha kudza oneka kwa mpangano kutemera mbali zensi ipo akulu wa tsasa la achikunda kwa Amerika adalewa kuti ntsiku zapitaza dafikira mbutu zizinjisa za mtsukuli Iramu pomwe zikalizilidwa na ndeke za nkhondo. Kaona za mizali zero pana uwantu zana ribozi na maguma Pemba omwea gumaniwa na kalombo kaka ive kumwe kampanyonsa matenda ya sita izo mboma la chifunde mchigao jatete ichino ndipo Asma Manuel ana kaka lidwe kenze.
4: Wantu zana ribozi na maguma Pemba ni omwe na pimidwa kumanungo yao ashikumanidu na matenda ya gaive sita kati mwamezi mitanhato kutumera kulino mboma la chifunde mchigao jatete. Iye mbogo ilikulatiza kukubwa kwa ashe pambuyo pakundende meza na miezi mitandatu ya gweli da malari. Pomweda kumanido wantu mazana mawiri makumawiri na asere na matenda ya mwea. Apo mbogo ya wantu umwale kupitiriza na kumwa mampala ya antiretrofilao ya shoka pabzulu zwiri makumawiri na anomwe pa miezi mitandatu ya utomera gweli da malari mpaka na pabzulu zwiri mazana matandatu na makumanaye nkati mwa miezi mitandatu ya gweli no. Mtsukulu kona za umoyo akazi na mabasa ya nsisi mboma la chifunde munonteta azuisa kuti kutimizirika kwa wanthu wakutambira thandizo la mankhwala ya antiretroviral yakwanisika na thangwe la kamazidwe kamabasa yakupima manungu ya wanthu ndapombo kafulumize kukabulukiridwe kamatenda yonthupi.

0: Ati tiganesa menyani kutunyindu. Chitaka mponzisisa mkunyado wangu. Uyu mkuwasa wangu chitaka mponzisisa bwino bwino. Kuti nandi apo iwepo kasaya umbasaya kundizungira apa. Ndikadza kutengera mfumakazi. Nkulowa kuti unzalowa kuti ndidanesa ayai unza kamwambo kutunyindu. Tangwe kazinji kazinji ndikondo gumana nayo mbondo kusamwa basi. Ewo, professor formato reformato. Iwe. Kuruka kalamu kuti reformato kesa enda kapumeni. Azinja utasa kuzibwa kuti kodi reformato na formato zvida siyana tani. Akati reformato enda kapuma. Shibodzi. Ukata pati instituisa restrukturada. Nkula kuti anangu apuma. Ndipa bwana po mwanangu awakwiza. So kandino mbeza kumana anzaku anangu kani kulamba kala mwe fara limwe la reformalo. Kulambi natu zuwa la maskatu lino. Wauza nanda anzatu. Mwapata basa kapumeni kakareni ninga mwe muda kalida karikari. Nata yu andatenyu energia. Inde, kodi mbaza uzira mwakara pampando wa bomapa, mushimba uziri ila jani. Kaisa nkuneta ina kumeko. Ndokoni muka uzira zukula mbaka kula museni kumui. Imwe. Afesele watu, tafa pano misa sigundo wali kutimbira ati, zikanesa mwaya kutunyindu. Konta kwa avariyash. Zikanesa mwaya kutunyindu. Ine. Siraki. Siraki jani, chizungu chisenzi. Atesiri watu. Lata nifikira tsamba pano ndaimwe ndikati ndikuone seseni muda lukula tsambari pa banka kudeka. Jorge Rasibo ziwane. Kumwengo kukanjego matambo. Mwati kuna akazano wa Agnes Julio Nsingano akondo. Azibiriki wana Rasibo Zwane. Pabozi wana Mai Maria Fernando. Wana wano pano. Shilton Klezima. Mai Maria da Conceição Abdul. Abaru wano pano. Amisheka, Ismael, Agizito, Amina, a Silvia. Pabozi hapa mwati pana yani hapa Abigai, ashamwana Raimundo Antonio na awilia mwabreo matuwensine watadina kapa ata mbirechi moyo chino cha buino buino chitiri pampadwe, ndakati nga tsamba laimu ya vizao ndomingu shumakash mwati kuna kazano a Zaida Jose kuna wana wentsi akondo ya Willu, mwati pana Guimaraj, kune mba kwa nukwengo bari panu mwati pana Arginino Manuela, Elisa Shazi Shamwara Kondwe, mwati pana Betinho, Adriano na Carlitos, mwati wensine wali nakaba atambile chimoyo cha bwino bwino. Abetsiru watu tinembireni.
1: Mwana kwa angana kwa tinyaku palika hivi.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Kuna tindu ku radio Mosambiki tete tatugira ndinkani ndizonje zirapo pampando nyombe malamulo nchigabu cha tete akupempa tsogoleri a boma azipembedzo ndi anchimedzi kumutalara kuti asalowetse anthu akunja panchito yopereka zitupa zaunzika imene ichitike ntsiko muno mchakashino. Wabampando wa nyumba ya malamulo watsikimiza kuti vuto la zirombo za kutengo kusaka ndi kusautsa anthu limene likuoneka maboma ena mchigawo chino lipunguka. Anthu amboma la Maravia kutete vati kusintha kwa lamulo kukhale kwa njira yoyenera pa kuona mavuto amene anachitika mdziko muno mkati mwa zaka makumi asanu za ufulu wake. Akubatsirani nkhani izi ndi Otilia Bendito ndi Bartolomeo Paget pa makina tingotitu kalani pomwepo.

0: Tizeru ndikanizi kwa masozina mwatsanani tsalani wapampando nyumba yemalamulo nchigawo cha Tete akupempha atsogoleri aboma kumanso azipembedzo ndi anchimidzi kumutarara kuti asalembere anthu akunja pamene kuperekedwa zitupa zaunzika kumene kuchitike mkati mwa chaka chino. Adelino Mafunga aperekwa pempoli mbomalo pa kupezeka ndera lalikulu ndi wakupezeka ndi dera lalikulu la Malire wopanda chinga ndi dziko la Malawi komwenso ali ndi chilankhulo komanso miyambo ya chikhalidwe yofanana. Amafunga alankhula izi lachitatu lapitali mkati mwa ulendo wawo wantchito poyang'anira momwe boma likugwirira pa chuma ndi makhalidwe anthu mkati mwa chaka chatachi kumanso kwambiriro kwa chaka chino. Wapampando nyumba yamalamulo ku Tete wafotokoza kuti pa kampeni yopereka zitupa za sedula ndi bidjeti mwaulere ndiyo kudza mbadwa zokha za mdziko muno. Iyi ndiyo nkhani imene inatenga malo pa msonkhano wapadera ndi atsogoleri aboma ku mutalala lachitatu lapitali. Wapampando nyumba yamalamulo watsikimiza kuti vuto la zirombo za kuthengo kusautsa anthu limene likuoneka maboma ena a chigawo chino lipunguka. Koma nkhani iyi tidzanayo mtsogolo muno mwatsalanitsalane pakali pano tifotokoze kuti anthu amboma la Maravi ya ku Tete ati kusintha kwa malamulo kukhale mwa njira yoyenera pakuona mavuto amene anachitika mdziko muno mkati mwa zaka makumi asanu za ufulu wake. Anthu anali kulankhula izi pa misonkhano yofuna kumva maganizo awo mkati mwa zokambirana ndi mbali zosiyanasiyana zimene zili mkati mdziko muno. Ndipo pakuona kwa awa kusintha malamulo kofunika kukudzera kukudzira makamaka pakufuna kupunguza mavuto amene akhala aoneka mdzikoli. Ati pakufunika kutengerapo phunziro pa nkhondo yomwe inatenga zaka khumi ndi zisanu ndi chimodzi itagundika komansotu pakuona nkhani ya ugananga ku Cabo Delgado pakuti ndi zinthu zimene zikupinga bata mtendere ndi chitukuko. Pakuona kwa anthuwo kusintha kwa malamulo kukufunika kutsata njira yolimbikitsa mtendere ndi chitukuko mdziko. Apolisi wolondera pansi mchigawo cha Tete ati sadzalekerera wanjinga yakabaza kuyenda mmisewu wopanda zida zomutetezera pangozi. Kusalekereraku kukuchitika pakufuna kupinga ngozi za pansewu zimene zichitika pakati pa anyamata amataksi zomwe kawirikawiri zimapherezera kuimfa ndi kuonongeka kwa zinthu. Mtsogoleri wa chipinda chopereka malangizo pansewu ku ntchito za apolisa traffic ku Tete afotokoza kuti asanayambe ndi ntchito yokhawulitsa yemwe alibe zomutetezera pansewu ali kupereka malangizo akayendedwe ka pansewu. Ajanuari Antonio afotokoza kuti pakufunika kuti aliyense oyenda ndi njinga ya moto adzivala chisoti komanso kuvala chinthu chowalima pakufuna kutetezera miyoyo ya wanthu pa ngoza pansewo. Pafufupi mabaja 250 wa alimi amboma la Magwe ku Tete alandira mipikutu ya zipangizo zawo pa ntchito kuti adzalenso madera mmene zinthu zinaluzika kamba kamadzi osefukira mchaka chino. Nambalayi ndi mbali imodzi ya mabanja alimi pafupifupi 1700 omwe anakhudzidwa pavuto la madzi osefukira omwe analepheretsa kupeza zimene zinali mmapulani mbomalo. Zipangizo zimene zaperekedwa ndi boma muli mbewu ya nyemba ndi ndiwo zamasamba makasu fetereza ndi mavavo otsidirira pakufuna kuti alimi agwirenso ntchito yawo m'madimba. DC wa Boma la Magwe Marlene D'Souza emwe la chwila pitali anagawira zipangizozi alimi akumusengedzi ndela la Chintopo vati Boma alipitiliza kutandiza pa kufuna kupinga kubuka njala nderalo la chigawo cha Tete. Ntchito yote leyinso pakupereka ndithu zipangizo za ulimi ikugwirika mboma la Kaurabasa kumwe mabanja alimi 237 akumeneko akulandira mbewu yachimanga nyemba ndindiwo za masamba kuti abwerezenso kudzala mmadera mmene zilombo zakutchire zinavuluza mmera zinthu zikaliminda. Anthu omwe akulandira izi ndi achikumbe amadera a Nyabando, Nyakapiriri ndi Chintolo komwe Njovu ndi Mvuu zinaononga pafupi 237 ekazi zodzala mu mbewu zosiyana-siyana. Izi zikuperekedwa ndi Boma la nderalo mothandizana ndi APMA komanso Bungwe la Kulima omwe anapereka mbewuzo kuti alimi adzalenso. DC wa Boma la Kaurabasa wati kupereka mbewuku ndi kufuna kupinga vuto la njala ndi kutandiza kuti alimi abwerezenso kudzala mbewu mkati mwa chaka chomwe chino. Mendes Cardoza afotokoza kuti Boma likupitiliza kuyang'anira minda ya alimi makamaka momwe zilombozi zinaononga pakufuna kulimbana ndi vuto la kuperewera kwa chakudya. Ndipo nkhani ya zilombo zakutchire kuvuluza anthu ndiyo imenenso inafotokozedwa mboma la Dowa ndi wapampando nyumba ya Malamulo mchigawo chino. Wadzani nkhani yonse ndino wachire Mampunga.
1: Chigawo cha Tete watali ndi chembekezo chakuti mafuta akulimbana pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo
0: pepani tomvera
1: mpando wa nyumba ya Malamulo. Chigawo cha Tete watali ndi chembekezo chakuti mafuta akulimbana pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo amene akuoneka m'maboma ena mchigawo cha dzachepetsedwa. Adelino Mafunga wati Boma la chigawo pamodzi ndi ogwirizana nawo likupitiliza kukhwimitsa njira zosiyana-siyana pofuna kulimbana ndi kuchepetsa vutoli. Mafunga wa Uzarati Msambiki pambuyo pa msonkhano umene anali nawo ndi atsogoleri a m'midzi amboma la Dowa, msonkhanonso umene umayang'ana kwambiri pa mavuto akulimbana pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo. Kutengera ndi zankhula Adelino Mafunga zikuonetsa kuti pa msonkhano nthambi yang'anira zachilowo kwa kuchigawo anakambirana kwambiri za mavuto akulimbana pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo makamaka mboma la Kaurabasa ndi la Magwe.
2: Avaliar por aquilo que eu acompanhei.
1: Ndikudziwa kuti pali mipanda imene kumangidwa ndipo ina malizidwa kale. Ndikudziwanso kuti pali njira zina zimene boma la chigawo likugwiritsa ntchito potendiza maboma a Kaurabasa ndi Magwe kutendiza kuthamangitsa zinyama zimene zikubweretsa mavuto. Motero ndikukhulupirira kuti mavuto amenewa ali ndi masiku ochepetsetsa amene atsala, ngakhale kuti sindingathe kufotokoza pano kuti adzathetsedwa pa mlingo otani. Koma zikuoneka kuti njira zimene zikugwiritsidwa ntchito panopo zikuthandizira ndithu kuchepetsa mavutowa. Pa nthawi iyo DC wa Boma la Dowa Adam Manonga wavomereza kuti mavuto akulimbana pakati pa anthu m'midzi ndi zinyama zakuthengo m'bomalo ndi akulu ndithu. Motero njira zosiyana-siyana zikupitiliza kutsatidwa.
3: Desde o ano passado nós estamos a trabalhar junto com os serviços provinciais do ambiente.
1: Kuyambira chaka chapitacho tikugwira ntchito limodzi ndi nthambi zosiyana-siyana za kuchigawo timakamaka yoona zachilengedwe komanso mabungwe ena othandizira amene chilinga chathu ndikufunanso kupeza kampani imene ingadzang'anire bwino zachilengedwe zimenezi chifukwa kupatula pakubweretsa mantha kwa anthu m'midzi nyamazi ndi zofunikira kwambiri pa zokopa alendo. Tikudziwa kuti njati, njovu, mvuu komanso ng'ona ndi nyama zotetezedwa ndi malamulo a dziko lino. Motero ndikudinda wathu kuonetsetsa kuti

0: kuno kutete anthu vakololapo pa ulimi wapitawu mwakuti zinthu zili mmisika kugulitsidwa. Wadzandizi ndi Efrem Tedown.
1: Matani 1,160 azokolola zosiyana-siyana agulitsidwa mu ndimi ya malonda azokolola mchigawo chatete. Chiwerengero chimenechi chakwera kwambiri poyerekeza ndi mulingo mudakhazikitsidwa ogulitsa matani 1 million. Malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za mafactory ndi malonda mchigawo chatete, gawo lalikulu la zokololazi ndi Chimanga. Aofilio Jeremias akukhulupirira kuti mulingo umene udakhazikitsidwa chaka chino ukwaniritsidwa kapena kupitiriranso pofika kumapeto a ndime yogulitsa zokolola. Zomwe zikutanthauza kuti tayamba bwino, takwira ndi 6.7% poyerekeza ndi munyengo ngati yomweyi ya 2025 imene inali ya 1,090,000. Zomwe zikutanthauza kuti tapita patsogolo. Ngakhale tayerekeza ndi munyengo ngati yomweyi chaka chatha imene tidakwanitsa matani 502,984 ndiye theka loyambirira chaka chino cha 2026 takwera. Zomwe zikutanthauza kuti tikuyenda bwino, tikupita chitsogolo. Anali mkulu woona za mafakiro ndi malonda mchigawo chatete kuonetsa chiyembekezo chomwe ali nacho chakuti ndime yogulitsa zokolola iyenda bwino chaka chino. Aofelo Jeremia chati mundime imeneyi yogula ndi kugulitsa zokolola zakumunda akulengana ogalo aza malonda ang'onoang'ono ndi akuluakulu oposa 100. Chigawo chatete chili ndi malo osungira matani pafupifupi 400,000 zokolola, zomwe zikutanthauza kuti malo osungira mbewu adakalipo, watero mtsogoleriyu.
0: Efrem Tedown ndi ntchito yogulitsa zokolola za alimi mchigawo chino cha Tete. Iye itomvera paja ndithu nthawi ngati ino timayitananso anzathu anchisena kuti atikwerengere nkhani.
2: Mphangwa za nchisena za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine Enoke Kosejo. Mkadamo wa mboni za mbumba kunyumba mwambo ya muno mprovinsia Tete akupempha utongi pabodzi na atsogoleri ampisa, atsogoleri amigresha, akudistrict ya Mutarara, tuwera, atunde, kubulukira kwa ana kumadzikwa kunja pakalembera wa mapaso, anafaza chitu wankati mwa chakachino. Adilino Mafunga, apereka nchenjezo ufu kudistrict ya Mutarara, tangwe kuna migano na dziko ya Malawi, malongero makala mabodzene, makaliro, madzoma, makala mabodzene. Mafunga alonga mafulane wa dzulo chitatu midzidze kumalisa ulendo wa basa wakuona ng'ombe chikhalipira chito na utongi nkati mwamaka damala ku distritu inere. Mkadamu wa mboni za mbumba kunyumba ya mwambo ya muno provinsia Tete alonga pontu kuti kalembera wa ana nkati mwadzikwino tiro kukhala na mapaso ngwalalawo. Mapaso awasichemerwa sedula pessoal pabodzi na budget anadzachitiwe mokhonda kulipa ntengo madistritu onsene ankati mwa dzikwino. Mkadamu wa mboni za mbumba kunyumba ya mwambo ya muno provinsia Tete alonga kuti nkhondo inaoneka pakati papinyi mapantsanga na mbumba nkati mwa madistritu osiyana-siyana inati zamale mtsogolo muno. Adilino Mafunga alonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa na utungi wa muno provinsia Tete toera kumalisa nkanzo unakumanika pakati papinyi mapantsanga na mbumba. Mafunga alonga pakucheza na nyakwa zamphangwa onyembera mphepo ya Radio Mosambiki mbadamala kuchita maguma na atsogolera mpisa aku distritu ya Dowa adadungunya kukadzangwa kwa anthu na kufudiwa kwa minda kupataniza pikwa. Kukhundi nango muchadolo wa Dowa Adamo Manonga adzindikira mkanzo ukulu unathabwisa mbumba ku distritu inere pakupokana penye mapantsanga na mbumba maka pakufuna kutunga madzi na minda. Mbumbe ku distritu ya Maravya muno provinsi ya Tete ikucheuza kuti pakupampha ntemo upsa pisafunika kuchita mwakulinganira pontho mwakundendemeza tuwera kudingisa maguma madodo na kukoma kudachitwa mkati mwa pyaka maku mashanda chibodzi pya mtendere muno Mosambiki. Mafulawu alongiwa pa nthango inachitwa pafuna kuluka ntemo upsa mkati mwa dzikwino una dzina ya Dialogo Nacional Inclusivo pakuva pili kukhosi kwa mbumba tero kumalisa mikanzo inaoneka anthu angabuka pa mavoti awene alonga pontho kuti nkhondo ya pobali idamala peka 13 pinkutuvu pinaoneka ku provinsi ya Cabo Delgado na kuphinikwa kudambo ndipo pinaphingidza mtendere nthaba notambulikwa mfuma za mpisa mkati mwa dzikwino. Iwo

Iyayi temba ndirama iri muthumba mwako. Osati yayi inachie mwali ndamene ayi inachimwene kula kuitsa. Werengera ndirama imene iweyo uli nayo. Osati

Yai osamashita kuyerekedwa mopitirira muyeso nyimbo zimene zito nzimene zili mumpikisano wa nyimbo za

avvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tibwe ambatere pa uno kumauro kuno muno mu studio na mabasa ya nchinyungu mpaka pa standhatu na mhindi makumashanu na zinai mwe tititidzasiyane namwe tishidzapereka mpandoyu kuna anzathu wa nchiputikizi tili maulo ya nsiku ya shinai kupita kwa nsiku 16 za mwezi uno wa mpepedza mwezi wa shinomwe yayai mwezi wa Julyo golera dzulubzwiri makoma wiri na matanthatu ndiye natenepo aya mabasa ya nchinyungu we kumaulo kuno abvesere wathu muti mweyabve mwatere mkati mwa mphindi pang'ono zikatha izo zishanu zipulumira ni zathu za lero nchinyungwe patsogolo pace bzidziwiso bzikadzamala bzidziwiso ni milalikiro tichidzabweresa nyimbo mpaka pa nthawi zishanu na mphindi makoma tatu omwe muti mudzabve basa lathu la ntsetso nzeru mbawiri pa standhatu zipulumira ni nkhani za mchiputikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu zikadzamala zonso muti mudzabve nkhani za mchinyungwe na za mchisena pakudzamala zonso ni ndime ya ndibzo mudatikumbira mpaka pa nthawi ya kudzagonekana namwe kunchini maulo yano kuna Clayton Banda ndiye muno mu studio Feliciano Diogo kuna mwensi tikuti makolokoto maulo ya bwino tidikireni pamwepo

Mauro Avesere wa Radio Mosambiki Munondete. Tafika na zathu zalero na midzalizero yashe shina ishino. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Pomwe kunchini kuna Candido João. Kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Niamba na nkhani ya kuti nchigawo cha Niassa kudzawulu kwa dzikoli wanthu awiri adakwetekiwa dzana chipiri na bzirombo bza mthengo mboma la Mekula. Nkhani zomwe zabveka kuchokera mu mzinda wa Lishinga zikutsimikiza kuti mbodzi adakwetekiwa na nyati ndiye unangoyo adakwetekiwa na nzou pomwe akachita basa la malimidwe minda yawo. Nkhani yalewedwa na Nelson De Souza omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la polisha nchigawo cha Niassa omwe atsimikiza kuti wanthu awiriwo alikuoneka kumbuto ikulu ya ulapi mu mzinda wa Lishinga komwe alikutambira thandizo la dotolo. Mabanja madzana mawiri na makomanomwe ya mboma la Bilene nchigawo cha Gaza kunyansi kwa dzikoli ya yamba kuphatisa basa moto wa magetsi wa kushokera ku damu la Kaurabasa. Wanthu omwe alikolewedwawo mbakumaposto administrativo ya Zimbene na Inkaya malingana na momwe alewera Araujo Momadi ntongi wa boma la Bilene omwe atsimikiza kuti kaendesedwe ka moto wa magetsi siku na mbumba ni basa lomwe liri kuphatiwa na boma na shakulinga shakuti wanthu wense dziko muno akhale na mpata wa kuphatisa basa magetsi mpaka pa gole la dzuludzwiri na makumatatu. Boma la Shibabava nchigawo cha Sofala liri pangwete ya nthenda ya kolera kuchokera kuphampha kwa mwezi wa Malayu. Wazaumoyo mboma la Shibabava adziwisa kuti pana wanthu omwe amposa dzana libodzi na makumawiri wa kutakanyiwa na nthendayo ndiye kukanati kufa munthu pomwe tiri kulewa pano atenda khumi na asere adagonesiwa kumbuto ziwiri za ulapi zomwe ziri kulapa mtundu umweyo wa matenda. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti kuposto administrativo ya Gonda na patsinde la Bomalo ni komwe kuna wanthu azinji wa kutakanyiwa na nthenda ya kolera mboma la Shibabava. Ntsogoleri wa nyumba ya Malamulo nchigawo cha Tete akumbira kuna atsogoleri wa boma wa mapemphero na wanchimidzi mboma la Mutarara kuti achenkhe kunembera mbadwe za madziko ya kunja ku kampeni yakanembera wa umbadwe omwe unchitika mdziko muno golerino. Delino Mafunga athusa mkumbiroyu mboma la Mutarara thangwe lakuti linamalire na dziko la Malawi ndiye wanthu omwe ali mphepete mwa malireyo anashilewedwe Shibodzi, Zishito na Makalidwe. Mafara ya mweyo Adelino Mafunga adayalewa dzulo chitatu pa kumala na Shizungiro Shabasa po mwe akakaona pafupi momwe yali kufambira mabasa ya boma kushokera gole lidamala mpaka kumiezi mitantatu ya golerino. Ntsogoleri wa nyumba ya Malamulo nchigawo cha Tete alewa kuti kuti kupunguzike kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo komwe kumbaoneka maboma yanango ya nchigawo cha Tete. Delino Mafunga atsimikiza kuti pana mabasa mazinji yomwe yali kuphatiwa na boma nchigawo cha Tete pabodzi na mabungwe ya kubzimira payokha kuti achenkhe ayayi apunguze mirandu yomwe imbashitika kawiri kawiri ya kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo. Delino Mafunga adafotokoza mafala ya mweyo kuna Radio Mosambiki pomwe adamala kushita ntsonkhano na atsogoleri wa nchimidzi mboma la Doa komwe dandaulo likulu lidakhala la kuphedwa yai kupwetekiwa kwa wanthu na bzirombo bza mthengo. Polisha wakuona kafambidwe kamunseu nchigawo cha Tete ati anelekerera lini kuti omwe ambashita basa la taxi mota ashite makusaya bzigoba bza munsolo kuti abzikhotcherere kungozi za panseu. Kampeni zomwe ziri kushitiwa na apolishawo mmiseumu zina shakulinga shakuti wense omwe amfamba na kapupa ambakhale na shigoba munsolo kuti zipunguzike ngozi za panseu zomwe kazinji zimbamalizira kunyosa imfa na
kudzonga dzinthu dzizinji. Nkhani yaliwedwa na Januario Antonio, mphanda ya apulisha wakuona kafambidwe kapansewu nchigawu cha Tete, omwe atsimikiza kuti pomwe akhanati kuyenda mmisewu kukaphata makaphupha, adatoma kupereka mayeruzo ya kafambidwe kankhomeko mmisewu. Ndiye basa lomwe liri kushitiwali, ndakufuna kuona penu bzikuteweziwa bzomwe adalewabzo pomwe adapereka mayeruzoyo. Januario Antonio atsimikiza kuti kampeni imweyi ya kukakamiza atekenyu wa makaphupha kubvala bzigoba bza munsolo ya bwera kudzakhala. Ini malini thangwe inashakulinga chakukhotcherera moyo ku ngozi za panseu. Ndiye basa limwero kazinji liri kushitiwa mmizinda ya Tete na Mwatidzi, na tumizinda tomwe tuna miseu ya mvuvu wa Ngolo, mphimpha zomwe zimbashitika kwenekwene ngozi za panseu kuna atekenyo wa makaphupha thangwe la kusaya kubvala bzigoba munsolo. Mabanja madzana mawiri na makumashanu ya alimi wa mboma la Magwe nchigawu cha Tete ya likutambira makiti ya bzitsulo bza malimidwe kuti akwanise kufunga nkhankha ya malimidwe yomwe yadaluzika thangwe la ngwete ya kusifukira kwa madzi yomwe idaoneka kumayambiro kwa golerino. Mbogo imweyo ya mabanja ya alimi ili kushita mbali ya alimi shuru na madzana manomwe omwe adagwedwa na ngwete ya kusifukira kwa madzi ashiruza bzinthu mminda mboma la Magwe. Makiti yomwe yali kuperekiwayo yana mbewu ya shimbamba na ya miliwo, ndiye yanapomwe mapaza bzakufukizira na manyowa kuti athandizike kumalimidwe ya kampeni ya Shiwiri. Nkhani daliwedwa na Marlene de Souza, mtongi wa boma la Magwe, omwe dzana Shipiri adapereka makitiyo kuna alimi wa kulokalidade de ya Musengedzi ku posto administrativo ya Shindhopo. Mabanja madzana mawiri makumatatu na manomwe ya alimi wa mboma la Kaurabhasa nchigawu cha Tete ya likutambira thandizo la mbewu ya shimanga, shimbamba na miliwo kuti akwanise kufunga nkhankha ya malimidwe yomwe yadagondoliwa na bzirombo bza mthengo golerino. Omwe alikutambira thandizolo mbalimi wa kumalokalitate ya Nyabandu, Nyakapiriri na Shindholo komwe nzou na mvu zinadzonga ekitare madzana mawiri makumatatu na manomwe ya bzinthu bzakusiyana-siyana. Thandizo limwero likuperekiwa kushokera kuchiphatano cha boma na bungwe la PMA pabodzi na gulu la kulima omwe adachosa mbeuyo kuti iperekiwe kuna alimiwo. Nkhani yaliwedwa na Mendes Cardoso, mtongi wa boma la Kaurabhasa. Nkhanizi abvesere wathu mulikuzi kumaulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Mtete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkhani yakuti masosha ya dziko la Estados Unidos de America yadziwisa kuti yamala kampeni ya kuthusa bzifuzo bza nkhondo pa kuphatisa basa ndeke kuna dziko la Iran. Nkhani zomwe zabveka kushokera kuna masosha ya dziko la Estados Unidos de America zikutsimikiza kuti dzulo chitatu adakunkhumula mbuto zizinji na bzifuzo bza nkhondo bzomwe adathusa na ndeke mdziko la Iran. Malingana na wa Agencia Rusa, mtongi wa dziko la Estados Unidos de America Donald Trump alewa kuti aphata mfundo imweyo ya kuimisa kathusidwe ka bzifuzo bza nkhondobzo pa kuphatisa basa ndeke thangwe lakuti dziko la Iran la vuma kukhazikana pansi kuti ashezerane ashisaina shivano.

0: ni zathu za lero na midzaliziro yashe kumaulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa athu ya nchinyungwe tsapano tibwerese midzaliziro yomwe tinayo ku maulo kuno pomwe mdzaliziro wakutoma ulikudza na mwanzathu Manuel Cardoso
1: mvesere wathu akushinja fedienu ati ntsiku zino za mphepo zimbakhala za matenda ya bzifuwa na bzinsine ndipo bziri bwino kuchita chiri chentse pakuti tichenge matendaya kuvala kabachi ayayi bachi mwina akajuzi pinakupensi juzi bzingathandizwa kamphamvu kunyanya kuchenkha ndipo nakulimbana na matenda ya moyo ya chifuwa na chimsine yomunyisiwa pa nthawi ya mphepo pana wina omwe ali kuti mphepo ili kuphampha kwache ndipo inango ali kuti mphepo ikalipo winango ali kuti mphepo ili kumala chikulu nchakuti nthawe ninga zino za mphepo makamaka usiku na mashibese zimakhala nthawe za mphepo kunyanya ndipo bzimsine na bzifuwa tingabibvunze lini kuvala mabachi ayende tikabachi kajuzi penangupense majuzi bzingathandize kwamphamvu kunyanya kutchenkha ndipo nakulimbana na matenda ya bzimsine na bzifuwa bzimakawirika bzimanyusidwa pa nthawe ninga ino ya mphepo kumashibese na kumaulo tina wana zinji womwe ali kumbayenda kuxikula ndipo kuwabvazika bzakufala ningabzobzi bzingathandizi kunyanya adasalizira mbuya akushimi zeferino
2: ya chengo nfuninga mphepo ikalipo mphepo ikabweresa matenda mazinji ikabweresa chimsine chifuwa ni tempo ya mphepo ni tempo yakunesa kwenekwene mfuningana khonkho na wana kuti wana akhale mofambe mwakuthuma
3: tibona wana machibese kuenda kuxikola seka juzi seka bachi
1: matenda
2: mwale ni matenda kwa mwana fukani dzire funikana mwana akauda kwenda xikola tiona takule gadzakinyo chiri chakuti akwanisa kupha mphepo kuti afambe bwino manungu akhali mabwino kutchera matenda
3: ungathuma kutenga kukampasta
2: kukampasta wakhala wachichera kubvala wakutchera bato kutchera matenda ndipo tilekerere wana ndoke manera seka zakinyo se chakuzira kuti chipere chakupera mphepo ni nkhani yakuipa imweyo
3: ndipo kulawa kuti mphepoyi ikabweresa matenda yache
2: mphepo abweresa matenda pezapani chifuwa chimsine abwera atraves ya mphepo
3: tinawana wana mbabesera kuenda kuxikola mkaleka ine machibese kuthumisa mimba bzingathandize pomwe
2: izala imathumisa madzi yakupswa kuti mulopa afambe bwino
3: asambe
2: madzi yakupswa achimwa madzi achakere kawiri kuti mulopa afambe bwino ndikutcherepo matenda basi pavale
3: mafala mweya kuthumizira kutumisira makamaka azimai
2: nikulekera wanu ndoke manera ndoko kunenda mwakunotseke indawo se bachi se kuthumisira madzi yakupswa mwana akafika xikola gidzeri pasari pana chimsine chifuwa nompote tifora izi bzimwebzo kazaciti mwana pakuenda na njala kuxikola tikuenda mwana kuti amwambo xaya aenda libwino nzeru zipaita pambuto akora mwana angakabve xikola kuenda na njala amvatali yanyonezeza prosori basi
1: mbuya kuchini zeferi ino pakuti simbira za mphepo yomwe ili kumbamenyeka kwamphamvu kunyanya machibese na usiku ndipo wana bzifunika kuti ambabvale bzomwe bzingakwanise kukhochera mphepoyi aliyense munthu pakamwaka wana bzifunika kumbabvala kabachi mwina kajuzi kuti abzikhotchere kumphepo tina wana zinji omwe nthawi zina makamaka machibese mphepo imbakhala pakati ndipo ni wana mwabzifunika kumbabvazika bzomwe tali wabzo bzakufala bza ninga kajuzi pinango pense kabachi
0: khali mwanzathu Manuel Cardoso ndiye timalize na dzaliziro winango omwe uli mkudza na mwanzathu Armando Kembo
4: mu xigawo xino xa tete masaka yomwe ndiyo yankwanira bzulu bzisere akazi na amuna ati apfunzitsidwe gole lino kuumisiribwa kusiyanasiyana kutswika la basa la boma la kudziwikana dzina la Acredita Emprega malingana na mkulu wa kuona za masaka na basa ku Serviso Provinciale ya Justisa na Trabajo muno ntete ni kupfunzisidwa kwa masaka pa nthawe ing'onong'ono ndipo kuli kumbali kwakufuna kuti iwo akhale na mpata wa basa masakayo Eliseu Basia adziwisa kuti omwe ndi wanza pfunzisidwa ni wakumaboma ya Angonia Shangala Marara Magwe Kaurabasa Tsangano Nzinda kwa Tete Maravya na Makanga ndipo anza pfunzisidwa umisiri bwakusiyanasiyana ninga bwakukonza nyumba bwakukoma mitandadza uchapo ndipo na kumbagwa

inde ya vesere watu tayamba terepa maureano na yo ya madu kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete ndi natenepo mkati mwa mhindi ziri kudzazi ni basa la ntsetso nzeru mbawiri koma pakali panopa tibve madu ya alumbukana awiri omwembo bukale bwawo titikulewa Dani pabodzi na Mige alumbukana wa gulu la Organize Brother.

0: Babasa ya nzero mbawire. Babasa ya nzero mbawire. Mbafika na ntsiku za nzinga. Yambira bantu awe September 9 pakati. Imbaya bweza ntsiku za chinayi. Yambira bantu awe sishanu na mpindi makumi atatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawire.
1: Lero mabasa ya nzero mbawire mumva ntsagulero nyimba mapfunziro kugulisa mburo. Figa, Mungastambolini, Mashbessia, Matilori, Mashbess, Mazera, we were Mazera, we were in the one where over Mungan says in Pampa Mamu, but I also the door at the score. But even
2: now,
1: that's a drum. Better go, she won't be me, I am a man. Baifa Agustini.
2: Leo ni Boazi.
1: Ni Boazi ndiba samangwana kusha na huyu. Ni kandidati wa William.
2: Indeed.
1: Yeah, mas dress trabalho.
2: Basa rufamba sasa
1: yeah.
2: Ndio. Rufamba.
1: Sinyara tondivira ndo zani mafundisi tondivira.
2: So dizo.
1: Siku zino zintu tsakoma. Ndipo tsaenda pakuipa. Imapo mungwana kumuyi udishisai. Lekanzalani ndiretora dalio.
2: Hata ni hoyo dizo.
1: Kuzirato anawari bokosa sibabanu. Cinco, porque mal a gente vinda chile, na gobir. Mwana nta talo mangaba mtinchiane.
2: Mwana tebo.
1: Para sa ponyo atsu vale. Ndivanango misole
2: da. Dzabenya.
1: Akor. Ukwana nta mangaba ne, ni malirolini na. Amba usana ali anset, gresan.
2: Inde.
1: Dis, akumara nsina wale. Yeshara. Ye buris.
2: Kwanela mas. Kwanela sakasment.
1: Iye ndo mashishente na.
2: Oh.
1: Lero ini ntambira ne 20 chega ne Kinsi. Ushari. Ukona ni mangara.
2: Luna gara mwanzangu mboza. Daka mwapara. Ndikaenda kumakumimba.
1: Ya. Kakumbira wana.
2: Jee. Ninza kwa tzapa kasi fishas.
1: Kumenya nina kutilira. Weka yuevo.
2: Inde.
1: Yes. Janya sijiro.
2: Nafa.
1: Nema kona tenda patile.
2: Nata. Nye wamboli ni. Nye wamboli ni kari.
1: Ok.
2: Inde.
1: Ya.
3: Kani mai bzandi vida?
2: Ai, firi nao vile mulirani.
3: Ya, dili bino.
2: Indi.
3: Ne, dati ndika muse.
2: Anada, firi bino basi. So mzoka mtai kakwana basi. Natu tuwa natatuku basi. Pitani sala.
3: Ai.
2: Mzoka tunangonu hapi mera klasi, ntua segunda.
3: Kerebo.
2: Takunesa basi. Tafi. Bzandi vile kufamba kule basi. Mabe.
3: Mbano wale, wanamba mbano wale, so dirilo kani tatila mburu.
2: Haa, so dirilo.
3: Pobano vano.
2: Ah, shadiri.
3: Inde.
2: Ah. Pobano vano kula duponi ya kule kule. Kule kule.
3: Bali mwele rui.
2: Oh. Apo mwagula hapo?
3: Ne, dika nari.
2: Nakulala
3: wanao.
2: La brief. Shitani, wala wanao. Inde. Vila ino basu mwego.
3: Eri zatengeli.
2: Iyo ni mwurani mwego.
3: Kunzirato kumbuto indi ya shikola.
2: Shikola hinde. Muntaza mwego.
3: Menziwa. Nerane bali bali.
2: Komo hiyo mbaso tirole mvya nao basi.
3: Nimbaronga ndine.
2: Indi tabrip.
1: Ndine dora dafuna bera gumu. Amwale tumuninga chide. Ni muntu sabani kufuna kuja. Ndikalalewe na kamarada 50. Andi basi mabira mawiri. Ule dzampasa chinchira chire mafuta yache. Na anga anzalalwa chiyani. Pakuti 15 mbamba gulira dzimabira dzino dza dzitunzi nifuna dzamfafanyize nifuna dzamvumva mbamba zake zinzamara pakuti 50 unakobiri ulibe ambakupasa ndoko mbwera ndzandipasa inde pomwe bira mbalalo alini angaje aniralo amwe iya dadodoma kare ya panombo tishakona nifuna tsirikira ningatondochoka pompana mbwera ya chiferato mbwera ya chiferato nango chipunduka Kandirendero lemu.
4: Wanda. Ha? Tibire kuno.
1: Oh, sinyetirendero polisi ya.
4: Ha? Kani moyo ya.
1: Kafidi nao.
4: Inde.
1: Penu mulirani
4: sinyetirendero. Ha? Kibwina ifi. Takuzongiranda tizani mabasa ya kukambarani kuno.
1: Mabasa ya kufamba.
4: Inde.
1: Ninga mugonamu.
4: Ihe ya.
1: Chivindamu. Mbani lui mamu. Nyatandazo mbingira.
4: Inde, inde.
1: Ninga mzawali mkani nchiguru nchumwei.
4: Ya. Mba
1: kala nyatandazo.
4: Inde.
1: Makaki ya uendela unyumba mfunziro. Alibu wana inangu alibu ya beregi.
4: Inde.
1: Ambaru orfong.
4: Mwawana mbazinji.
1: Ndiye ya. Datirambira kulerire. Na umbano uyu. Databerega. Mkazo wa wantongo wa tzigoi, ne?
4: Ya.
1: Yeah. Tukwama tuwa kufambira huko wendela unyumba mfunziro, makaki.
4: Mm-hmm.
1: So wana anango. Umadabu rambo shoka mungu nangu akaribi.
4: Aha.
1: Ndiye sindirori bano haru kupara basi.
4: Okay. Asi tina matunuma mangasi hapa kuti mbalo kuti ya kufunzira
1: alibanja. Pana jivinda jungu wana jitatu.
4: Aha.
1: Kufunzira nangu wana karabanzi.
4: Aha.
1: Mugona ninga luwala likumangiwali.
4: Inde ndukona lili ya.
1: So wana pamweba luwala loli. Mwenye mikiri.
4: Aha.
1: Mugona kusafa mbaba adagi ya kubira da. Adaenda.
4: Oh.
1: Ndiyo ndiyo.
4: Maja, tini mpati.
1: Ndiyo ndiyo.
4: Ampatiwa.
1: Chadu. Mwege.
4: Ntao, wanaba ukatumila
1: uzingu. Ah, wanaba uzingu nani.
4: Ndiyo.
1: Ya.
4: Ndiyo.
1: Ndiyo. Afundisi mba mwewa.
4: Ndiyo.
1: Alimuno hawa.
4: Ndiyo.
1: Nyebano ndiyo ndambu tene hawa.
4: Ndiyo.
1: Ndiyo. Wanangowa mbasibiregi wawana vano rani.
4: Ndiyo.
1: Ya. Kosesu. Ndiyo.
4: Sinyabu afisora. Mungu kala dani?
2: Kata kukala munu basa kufamba bwino. Basa kufamba.
4: Ya.
2: Kapi soba ndatse kumanambu na vizinya wa shukurai.
4: Inde.
2: Zato, mungu mziwa ni manu ndagula mbuto kano.
4: Aha.
2: Inde be.
4: Mungu. Agula mbuto.
2: Ayu atafuna utalena
4: atiretora
2: pangana gari mburi ya shukurai urani. Aguli.
4: Aha. Ndandu kula kuti. Mburoi ja kumara kulisa
2: iyo
4: sinyo delero.
2: Hinde, mbara mungu na hivu ja mburoi kumisene kusha kulipi mburo. Kwanto karikari kwa na mburo ikulu are ikulu wana kasinzekera. Dane, tuzunu ja yo.
4: Opa. Tapo. Mare wabuino.
5: Oh, tani shefi mulibuino.
4: Ah, tiribuino venu mulitani.
5: Ine mbomu tiribuino.
4: Ine
5: pano ndine mpai wa ambati tu nimbaonera guno. Adadisankula ni mshikora yino nimbaona. Imaona tabano. Ine pano na mbunzo. Ine pano wana zincha mbakala kulienda ka chita hui katamura mizingo kutari kule. Tiku chiti katani pano imwe.
4: Ndugula kuti pano. Sio profesora balibe mburu ya kuti
2: balibe ja mburu ya utamulia uzingu ya mbali duwa sound physical. Balibe ja.
4: Balibe. Indao dzukolewa baiwa inkarigatwa nchadidi.
2: Chadidi.
5: Tsono ine pano ni mbondova. Kuti umo ule dorotoli ule. Dorotoli jumbani. Hada afuna akugulisa mbuto muno. Pinango mtachadidi ife pano tinza chita kumengana na yetu.
4: Oh.
5: Ndukukuzani mwepo wa chef imwe. No, munza mutakula pantoro pansoro ule. Oh.
4: Ne mwala wabwino. Nchini chakotifuano timbakari kutizuwa lini.
5: Inde inde.
4: Mwana timbabwela zazunga hapa kuti tikwanisi kubwa. Kuti muntuza nchiani shukushidika kakaridwe nkaboni. Basa lukufambatani pampano ndipopa. Takwanisa kutza kuzungirani. Mwalo wabwino. Fimano titi sheze na.
5: Katenda.
4: Inde
5: inde.
4: Na sinyo direto.
5: Ine ninza gumana na heye. Inde inde. Mwendo talewa
4: pano. Mwalo wabwino.
5: Inde inde.
4: Tinenda nato kutza guloku. Tinka funzira tipo tinona. Timala nato da.
5: Veredani. Veredani.
1: Mwanara na ula ulu. Inibano, ini sinikujulia na mara, paisantumea? Kata zaendo wa kranchemera uyu uluishu kula wiza. Kanibasa mavira na mbuzi.
5: Na mbuzi,
1: ba. Kanari.
5: Indi.
1: Ndafika wa mazoe nda isaya chirungo shikoti nubule nacho.
5: Mai,
1: mai. Utafura ntuede sha mwanaruni kwa kwasa ni mtu.
5: Uyu.
1: FM.
5: Ha, FM.
1: Adanitu mizira dondola ula nae nkutuwa iyo. Indi.
5: Munu mbana ukuzuri.
1: Bondo zuhila mashireni mawili. Duzenti days. Sono. Kobirina ndipo dairenga. Ili kununkama nkwara njirisawu. Ili nkuzara ngurandi ni murabi.
5: Ni murabi ule.
1: Dari nafwa kubili kununkama njirisawu.
5: Amba dina minopa.
1: Ni mtu.
5: Ni mtu. Nendi tunchiku dapitatu pai. Kono kuti
6: akali mwezi wangu.
7: Ah.
6: Ndenda dzagumana na rumbwana
7: awa. Ndachitsama go.
6: Inde inde rumbwana kuza apa.
7: Inde.
6: Anyakudeka ntima mwene matamba. Ah, dzati akanani vino. Ene uyu wene vino Adriano Zakaria waku amba phara basa munisipio.
7: Ah.
6: Dzabwera na uyu adatengana dzina na ine. Jelito. Ah, rumbwana mweo bada ngafuna kugulira umachita tawaweka.
7: Pasi mtumia jelitu ndi mwepo ya kara jeleti.
6: Ide.
7: Ya, basi fano.
6: Basi ndipo. Mkwenda kutindika kumane ni vintura wa matambo. Ene agbashero.
7: Ya, ya, ya.
6: Imwepo kubala kwa uyu.
7: Asinista. Madri pfungu. Agbashero.
6: Nata. Agbashero pe matambo. Akuza rumbwana mwepo.
7: Basi. Fambani funa kwa wana Jamina. Alio walisa ubwela kuno. Ya, atenda umisinda pa kutawala mbafuna kujia.
6: Signor direttore muli hapa.
7: Ya.
6: Tia Jamina. Ah,
7: basi. Basi, okay, tapi.
6: Ya, ya. Apo, signor direttore.
7: Ah.
6: Kodi, nkani, ndukona kuti mbuto hile ikuwa
7: na shima. Ah, toto bae nfanulini. Pasa ntumea?
6: No.
7: Inebano tini muimigiri wa mnyumba ya mafunzirano tini mziwa.
6: Pai juma.
7: Bigirani.
6: Bigirani. Inebano mtuzwa kani tini malala.
7: Iende.
6: Tingane sani. Inebano kuna jile sankulido kani.
7: Iende ni mwepai turma. Pai turma ndokon. Pai shkola ni.
6: Iende.
7: Ya tinsalara nta inangu.
6: Ta inangu.
7: Na nifuna utiendele.
6: Ah, ne. Nangu mamu kufuna chita uyu.
7: Ntotuli ni bae.
6: Ha? Tapo.
7: Ese signore complicado. Ngada ziwa ngada sankulali ni pai shkola wa mwono. Afuna utziwa tzwa tangurai. Ha? Ah, jona bombru.
3: Nenda bwera.
7: Inde.
3: Ah, lokampangano
7: adinapotsa mara. Ai no mbuto njimwe.
3: Ah.
7: Munonambo mufuna kumanga pano mumanga nyumba ikulu nakangono kati kadipendesya ne.
3: Inde.
7: Msakaleta huko mbani nyumba mupigira. Pamwe ndi basambo ninga kuzingasa. Ngandi basirani apa. Ene vano pakuti dzodzi tsangulini na. Sambo ninga tairira. Ko ndi basa 250,000 au 300 pembe.
3: Ah,
7: inde.
3: Ah, ne.
7: Aka tau funzani mwati wakati mundu wadi funtu ya vwangu.
3: Ya,
7: ya. Ya, ya. Ah, no te problem. Munga una mpanzanu, mbuto ilipo, kwe, chikuru.
3: Ah, alipo unangu.
7: Nandi.
3: Santumea.
7: So, nifunalini.
3: Ah,
7: mwari nipati wakari, kakaridwe kawa.
3: Oh.
7: So, mnyangane anisiriano, mnyangane ashinezi.
3: Ah,
7: mwe wambo. Sibe menta gari, mwana anja, halibe kuti ninga umbani, kachoro haane. Haa, mosambigano kuta kukule mbuto.
3: Ashineshi walibu.
7: Inde?
3: Alufuna kuta kwenye mbuto.
7: Ndipo wapo, ntala nao, ina kudambu, kudambu kushina kuti chichunin chichunachai, ni mbatizu wambo. Basi ndipo.
3: Chabu.
7: Ustora, ustora chandipita.
3: Sinatiroi.
7: Ine ndikucheza na ndu muli kule mukabvachiana. Pa rakaya sini.
3: Kabvabva kwa
7: dzanziko.
3: Dzanziko zvimba mara. Zvimba mara rini dzanziko.
7: Ko mudadzara marzana rana dirirwa. Dirirwa provinciali.
3: Atopisa akabwa dzanziko basa kufamba rani ndani.
7: Ah, vabembo pfaka gunga.
3: Ah, vamopa gunkalo nata.
7: Nada.
3: Kana
7: kuti. Uyu pai pai skora uyu.
3: No pa.
7: Mona ni bwino vheje iri. Santume ilibe manonkano ai.
3: Ah. Ah,
7: mara wacha kusona matamata na mata epa.
3: Ai mumudzwa kali idade yaenda, idade kakhala yaenda ndipashitari po basi. Mbashimwe mwatetekera kudale wa iwo.
7: Ana, data ndokubva pangona ningamapita njira.
3: Ah,
7: machana tena taferi.
3: Ah.
7: Yo for the Lord.
3: Ame mumu ndimakuru pano kwa dilori.
7: Nitonga ndine po.
3: Si mutonga ndimwe
7: po. Mungona tsava.
3: Inde.
7: Tipoyo. Ningafuna domini funa inezo. Ningafuna uyu Roma utadzatsigira makanderendere yacho
3: pano
7: ni mpasa basi. Ningafuna zakera dzakuponze pomwe kaka ujige pano ni mpasa. Eis.
3: So mushti buno vaso diri pano mpasa
7: mpanyi.
3: Pa shkola pano.
7: Ndoi. Panzi mpa Mulungu.
3: Ah, bzinza mara buno zvazvo.
7: Purike nao.
3: Abva so diri.
7: Okay.
3: Yeah.
8: Ayi were kwatu kumalala didedere dalira lira ine ati ungagula ngombe ati mbasera nimbuzi de de de de de de de de de
6: titipira kuno
3: ha
6: ha kodi ndikuonani mukuchita uyu apa mukuchita uyu mukuchosa ubve ruwalali ndanu
3: ruwala ndangu ndagula
6: mai mwepo mukudzwa lini kuti imwei nchikintaro cha shikora.
3: Sina ndikulisira mba diretori olero.
6: Mai, mukali apa, muime na ruwalali. Ine pano ndinkachemera wakudzimira paboka munisipio adzaimisi apa nevi nangumamura bvirana na diretorewo
9: ni matani pakuti nemano ndapereka kubiri zangu pena ndapereka kubiri papa
6: ma imwe ponani ife mai ndikuuzani mukudziwa kuti mwana uyu mwene matambo pale adachita accident adakupiwa na mota akaenda kachita edukasi akathamula minyendo kule kathamula uzingo kuenda kathamulira uko kutali kusiya pano mbuto mwagula ndimwepo mukuona mboli ndimwe nthakuipa ma ine ndabvu imwamo mulibe thangwe dabvu ife pandimalizana nayi wadiritulio tindimalizana nawo iwo angachita ni moto mweyo iwo angachita ni nkhani mweyo
5: kugulisa mbu
6: tene imwe mukuona mbotimwe mumanga lini apa mumpa manga lini senyora profesora tani moyo ya inde verdade nandikupopotezana nawa muona
2: tsabwinoachalili mezimadawa mwambo tidachezana adala kuti wafra kwana adirira kuti agule mbuto inta mwaguladi
6: dzinchitika lini nyumba inchita kugumuliwa imweyi nyumba imweyi nkhala ya mapulosoti apfunzisi ndi nkhala nyumba ine mano ndichita kufika kuna dziretoleo iwo adanese nembo ndidanese kuunika uyu kusakha kundiri kutoda angauma ndipo ndiwe athi m'malo anchita kudziwe pali kulakuluwa mama nayi mpsomwe bzataliwapso imwe muchoka lini apa mchita kudziwa boma munilidziwa linkubomani ndayenda
2: apa mukuona mbuti wana afuna kuthamula uzingo ambeende kathamulira uko
6: mthumwezi
2: nkwati pano pana mbuto
6: mwaona tsapano
2: mbuto nkugulisa atilero
6: mwaona tsapano basi ndi
9: ineerana nayiwa ndiloasakubiri
7: ukuchipasa dona pamuluka ulalewa tani
9: ndvejo
7: iwe ikuenda ile ati tani mbathangwe ele komukemecimaki nade nade likanini yatewera walalukenda palwali nikwenewendakule imwapo mangani likani mantha ndikulowa ndini kobiri mwandipasakale nte problema iya paskola pasatume yaya ndatimani pamwepo
6: ningati mizimu ikhachichemera
7: yaya imwepo mukapitira nkhani ya kuntonga ine ninga yani ndaphonya kusankhulani pai skola ndati mukhalire ninga pedagoji wangu adjunt wangu ine ndikuchita bzinthu zomwe ndidziwa ine zomwe ndauziwa zomwe lero
6: pai imwepo lekani kuumirira nyama kupfupi muna wana ali kupfunzira kutsindira dziko ife pana wathu pa mudabva ule mwana ule
7: adamenyiaukhalufiti kwakwawo wana wentsena wasaya kumenyiwa nakaderendere asaya menyiwa na makapupu ule mufiti kwakwawo
6: kuponaimo
7: mfuna pitira nkhani ya panthangura ndaponya kusankuraniine kwa mudiretor desa skola angantukani
6: ndakutukwanani
7: nsolwa mapanda nosekikike kutani yasime imfisa kupandira pantsoma yasime
4: elefalapramiangapusa
7: tinkumenya yofuimiritari kuti ndikhale mpfunzisi thama dapeda menya nkompembe yofuimiritari ndikhale bazukero notimito isoini notimiti
4: ndeyo sheyo paelewani ndibve njiponikani munchosana mtutu
6: ine pano zomwe ningachiti ndikubzukulewa uyu
7: nawe uyu
6: uyu mwanayi
7: uyu awa
6: ndikulowa lini imwepo ndikadafuna ndifokotodzi zomwe zachitika pano
7: imeroso diretori chachiri ndini mwanani zeri awa niwe uyu na
6: sinyore diretori provinciali muli apa
4: inde
6: pano pachikola pano nyumba yamapfunziro imkuona
4: chikiaro
6: chamala kugwatidwa mwa kugulisa
4: tiona nyumba ziri zikukhale ati mkhonde mwa
6: kuno kuna mulumbwana munangu nyakuthemedwa na kubvala mwene agwashero matambo amabalabasamunisiwe ule mwanake adakhuphidwa na mota akhaenda kathamula uzingo uko mng'ambo
4: jambathamulia ini pano
6: papalibe pano onani luwalani abvunze namwa luwalani ndambani Amwa amala kugulisa mbruto. Ine mana ngandimenye lina mwa ine marara ide. Awa nchina kuona kuina. Ine mana awa nchina kuona kuina.
4: Nati sinyor direto. Chadiri tukulewa.
7: Simtire kufitia. Iwe vole kante tegele muntu wa kuti kulara kwashi. Mko nambo ana makaridu.
4: Ya, makaridu anayo. Mwamenya ushoka ntutu. Majinda hapa mafala kulewayo. Ambala kulewa. Alikula kulira, alikusega. Shiguru nkubwa mafala ya kutakulewaji.
7: Vejo hii, ndaisangkula wa mpai shikola.
4: Haa.
7: Sono, nikazungi na manzenene.
4: Haa.
7: Haa. Adanduza mbani. Pumuni dabasi wa mistole ya mbuzi na mbani. Kutindika basi ya jamina.
4: Indi.
7: Mbani uyu, dodori uyu nyautemedona. Ana ofisial superior uyu, maferano.
4: Haa.
7: Adalewa umuule, mwasangkula ule nkaramba hile.
4: Haa.
7: Imwele mwanaacha na kunduta mali.
4: Wah.
7: Ndende na tenga babacho ule.
4: Mali wabili.
7: Entao, ine ni kazuali ni mwangwesa lero ndikuona na verdad.
4: Haba sinyo delirori, wana wabano anga kala mfuna katamula uzingu. Amba tamulia baboni, nduona babano nduona. Jada na nyumba ziriba fubi, mburu ya tui shayo yukukala njiboni.
7: Wanawa. Akatamulira uzingo kumpana. Zawanda wanduwa, adazawanda wanduwa ugrisa zindu wana nangu shumanga cha woche wa wala chantu nimazi. Dawana kambarana kamba ya kumpulira wanduwale.
4: Wanao.
7: Dazawanda wanduwa zirigunu wada. Amba shitu kumanga mbolendo wada. Kukatamulira uzingo kudango. Mtuandashivu.
4: Itawa nyumbazi zinsene ziri
7: wane razi. Nyumbazi dazawana ambu uri nivao mbazi.
4: Muda zawana tenibai?
7: Ya. Ne. Anangoa. Atiabu ni. Unangu wali kariminda ya ziavuao, tani. Awa masinyoro wali, tani.
4: Sinyoro delirori. Pana zintu haba mugulu wa jirini buini. Nimane ribunze? Mai mulirani?
10: Haa, ndi ribuina inibai.
4: Ah, ya?
10: Hmm.
4: Magulogoto. Aha. Tabwe rakade, pano mburoi muda ikwa nisarani?
10: Tidakula na mwaledu,
7: ha? Maibu amburu? Muda kula mburu na ine?
10: Muda nukulisea na imwe.
7: Mai, lewani twin kwa mungu dito twin. Lekani kwenye pasama nyazi pano. Ya kukulisa mburo hini.
4: Mbamwewa. Chabu. Adena kukonza kwa shi nyumba.
10: Hito nda kukonza hindi.
4: Aha. Mai mwebombo pa kukulaba. Mwuru kwa nisa uzindigira kwa timburoi. Nja shikola.
10: Akananduza mai uzandibida. Tono hiyo kwa mwadala kwa hane.
7: Ah, uzandibida nduwa nasama kunga na.
10: Akananduza timburoi nja shikola.
4: Haa.
10: Tono inandala kwa hiyo alewa kukulisirane. Hiyo sindu wa matonga pompano hali hindi.
4: Mhm. Maimo muda dzira kuti mburenja shikola.
10: Na muda dziwa ende.
4: Muda dziwa isi. Ta, mwale wabwino. Sono popa. Nyumba zentsene ziri nkati mwa shikola zakuti sinyo direktori mudagulisira wanthuwa. Fibano kuti mala kugojulisa nyumbazo, kuti mburo inja shani? Inja shikola. Apa ni nkumbira kuna iyo. Paiseza dikarvaji. Ah, kuti iyo. Aha, imwepo dzote mukamalizana nao jakuponi kumuyi. Kuti wana angashogirini pano kwenda katamula uzingu mbuto inango ntantho kusiya pano. Imwepo muri kudzongesa dzina la boma. Mukukobrari kubiri 55 deshi brova. Sabwanyi mwe mufuna kudzongesa dzina la boma. Ha?
6: Señor Dedor.
4: Indi.
6: Nyumbazi na kodi kujula. Nyumbazi zinkara wali maziprosole nchoka kutari zamba kari mungu.
4: Ada zika zawa mwewa. Mwapunzisi anza kalalini buino nzi nyumbamu. Boma alimba kujula. Kujula likonze kampo kutuwa nawa ambatani. Amba tamuliro zingo pano. Na mpodo kumbashebwa imwebo na bombo ndimwebo apunzisi muli pano. Mungaona kuti akuluwano alikuzonga. Lewani kamangu. Ona ni nyumba za tuku. Wana sha palipi akatamulira uzingu. Neti ngati tikonze pomwe shikola inango mbuto palipi.
10: Ha? Kubiri zangu zomu ndipasa ni mwevo.
4: Mudapasa yenu kubiri mai.
10: Mudapasa iwa adiretori.
4: Ehea. Imwevo na adiretori mukamalizana bo kumweko. Pana sindu kukumbira hapa. Boma le kujimira hapa boka. Abwedesi jimagi na zao jimaka trabirale dhile. Jimare kufuza. Ndipo tikumbira titandize tikonze muro. Mtasa. Tikonze mtasa. Tifunani kona pomwe kamuntu kapite huku. Purike imwei ni mburo ya nyumba za mapfunziro. Kuyambira lero. Bye. Muimu mkuonega. Mabairo. tambo mazonambo enango ma distrito ambaoneka anthu akulu wapa shikola akugulisa mbuto ziyo kushitudzisa imweni za shikola bzidaipa nedza bwino imwepomba kuti musankhulira kuti ndimwe pa shikola ndimwe tani tenge umbakwanisa kuzimbula kamangu imwepombo ndimwe apfunzisi zimbulani mukuona kuti tenepai mbakhale mukudzongesa dzina la boma kuti boma ikugulisa mbuto nawe tenepoyo ha? Na mbuto dzongesa dzina la boma pai mumpita kadeya manji mutombo mwakamalizana na amweo udiretro libwe munsesali imwepo chapo mukuthandiza lini ne pedagogico munsesali mwentsene pano tinyangana anango kuti akwanise kuimirira xikolayi puluke pamwepa muli kudzonga mukudzongesa dzina la boma
7: Sinye diretori, mwri hawa imobo mungani mungani kwesa mpando mungani mangisa Ilewano dinaka nsodo wangu wakuti kuenda kule nga kubwerera Sterela diteti Angabwa rusa, andiramba Mwremu ni mbakuruwile nevano
4: Na kwesa mkamba mala kugulisa mbuto zapano Kuti Sterela adeke Kuti Sterela ipidirize patsogolo
7: Ule nakubisa chikari nga tondo tani ya mchakari ni muimbi ule Inevano karondo stambu kutibasi, dafunambo, dafunani.
4: Ne, zozo nchano basi, Sterela na imwepo sinyo deredori nchano. Pinango wa Sterela amba za kubasani mabanana muluko kukadea siriviriko. Puluke zida iba, tili kuona mashkola mputu zijinji. Ziku zongeka. Ziku zongeka. Kukumbira deji deji wana. Anango ne basa mpatalini. Wana, tengwerani. Zongesa zina la boma. Mashadidi, ningati zathu tukulewa mkati mudzikuoneka mabairo maprovinsa zinango madistrito atsogolero apa xikola ambakwanisa kugulisa mbuto zakuti iwo abenefisiera iwo okha ninkhane kuti neku ulikulu ambakwanisa kulidziwa intawo msakuipa napo ndimwe mbumba muli kuona kuti apa mbutoyo ali kugulisa awa zimbulani kamangu kuti wanthu azinji nampodi akonze maluwala kunkule

0: Babasa ya nzeru mbawide. Babasa ya nzeru mbawide. Bafika na nsiku zanzinga. Gambira band hawe sefemba na inabagati. Mbaya bweza nsiku za shinae. Gambira band hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawide.
1: Inde avesere watu mwabvadere bairi basa lansetu nzeru mbawiri kushukira kuno ku Radio Mosambiki muno ntete ndi natunepo mkati mwamhindi pangono ni basa lansetu aenditi ni basa mkati mwamhindi pangono ni nkhani za nchipitikizi za dziko muno na zimadziko ya kunja kushukira kutsinde kwa dziko liku Maputo.

0: pafuna kumaliza upsiru wakufamba na ndududu makonda vala chigoba. Januari Antonio alunga kuti awa ni maganizo akufuna kuti wansele natike nyami ndududu adziudilo kufala chigoba tro kuti angagwa akondi kukwazika munsoro. Antonio alunga pontu kuti awa ni mabasa anachitwa muno provinsi ya Tete makamaka mizinda ya Tete na Mwatizi tangwe ndimo mudanjipa midududu, mudanjipa mikanzu ya pidingo pepanseu, mudanjipa mikanzu ya anatike nyami ndududu anga gwamba feratu. Mabanja kwa na madzana mawiri na makumashanu akuli street ya magwa muno provinsi ya Tete tambira unyambeu wakusina siena tirokuti alime mropi tangwe ulimi wantwale kutoma ufudika na pilingulingu pia pansi. Awene alonga kuti pana atsikulima anango kwa na chipichibozi na madzana manomwe adabwero na nkanzo wakudzala kwa madzi peno bodi mindao ya mara kuruzika makauno. Mbwenye utongi waona kutempiadidi kupereka piyo mbwe kusena siana na mbeu ninga za chimbamba, mbeu za ndimba, mapaza, pekutirira, pabodzi na ndimu. Pakufuna kuti anthu akolore posu zinsh pamuropi wa makaunu. Mushadolo kutishitritu ya magwe Marlene de Souza alonga dzulo kuti kuperekwa kwa piyo mbwe ninga na ipi. Kulimbumbe na kumanika kumalokalidadi ya Musengezi kuchintopu asafuna kuti akwanisi kuganira kutimbana na njala. Zakumalisa mphango zilunga kuti mabanja ukwana madzana mawiri na makumatatu na manomwe akutishitritu ya Korabasa muno provinsi ya Tete ndiyo tatambira mbeu za mapiramanga, chimbamba na mbeu za ndimba tuyotatutale mulopi pafuna kutimbana na njala nanchi mzala kutoma yafudika na pinya mapiantsanga. Awene halonga kuti mbumbe na tambira njako nyambandu, nyakapiriri, pabozi na chintolo, na nchikwene kule nzou na mvu za kaka, za vuda, nzamia za ukwana, mazeru mawiri, makumatatu na zinomwe. Za ulimi wakusena siyana. Awana maganizo na chitwa na utongi, nchivira na pemia, pabozi na chungano cha kulima, pafuna kupezera mbumba na mbeu za kusiana siyana. Musha dola kuchitirio kwa Rabasa, alunga kuti kuperekiwa kwa mbeo nungana iza, safuna kumalisa njala, mkati mwa mpisa pire. Mende Shkarozo, alunga kuti utonge, uli ntando, dikita njish, kufundisa antu didi wa kulima, piadidi, mwakuko ya ntota, pontu na uchalira, kufundiwa kwa minda au peno poso, na pinya mapiantanga. Iz, zikali mpangwa za nchisena.
1: Mwabva terepa nkhani zathu za nchinyungwe na za nchisena kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno Mtete.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Ndiye na tenepwa vesele watu ya pana nthawe ya kutitiambe kalikiriki wa kwerenga matsamba yomwe tayatambira kuno ku radio kuti mupereke kulimba kuna abale na dzinza a vesele watu.

Inde abvesere watu yabveka mafala pakati pa iyo inyimbo ndiye nthawe zathu zakwira njinga palibe chinango chakuchita kwa sala nkugonekana namwe mkati mwa mphindi pang'ono.

Mwalitanga chala basa, mwaluona basa la usufiri. Mwamba kumwa kachanga, sanganiza na chamba maume kuta. Mwambana yukata, mwadindini basa kukulutani.

Umalepo kisapano Chamango kwa nyabezi Nyabezi mba chindine Mifuna kwa bilisa nuzo ndipi Uma kukulota kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakundi bago bali Siyavu

Tawera ya kuvaradi Musambiki na mabasatu ndi mathu ya malengero chisena pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tikufunda kuti nsiku ya lero ikhali yadili kakamo kuna imunativa mulikira mbuto zakusiyana siyana pa nsiku ya lero tanina nzidzi yathu ofemba la mapindi okwana masere 21:08 nsiku ileru ya basa tabwera kuza kachedza na imwe anyakufa radio timispa ndi mphangwa makamaka ndi nyimbo tingamana zaika mphangwa pa nzidzi ofemba la mapindi 30 bukapepuka kwana nzidzi yathu 10 ni mphangwa tibukapepali na zaika makane pang'ono na chitwa tangbi ya makane autonge naoneka ngati maziko a Musambiki apo nzidzi yathu kakwana 10 na oboze tinati tike nyimbo tira kuti 10 na oboze na mapindi 30 tifi mphangwa zakumalisira ultimo jornal Carlos Fernando Lecomicini hini zinanga dini shoki sombe tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali nsiku ya didi kuna imonseni munava mabasatho pa masiko a lero.

Abatai le kanamizi wa kuteri puzi kudasawa zemwe dasawa pwepwa zemwe le kulukuli wa zemwe ndi wako mwananga mangwana unazaparamira oti anghabe ndi zemwe kudakasaka unango anghabe simamulo kufunga tai wa pefambatani pontu na kutu wa zemwe ndi wako anghabe kudasawa zemwe.

0: Nkazi wa kulungama unangu marako pimwananga.
1: Ngabe wa kulungama mwananga iwe minga ili konse konse.
0: Nsene kuna minga leka na mizwe mwananga lukutunangu marankazo.

Ngono na pangono ya kufa trikwenda pakati paino ndima yathu mkati maino ndimathu ya malongero achisena kubulikira montho mono mbaira tikufula kuti nsiku ya lero ikhaliya didi anyakufa kwene imunatifa bulikira mbuto zakusiyana siyana.

Mtima wa nyongo. Ashuara pomporia. Mtima wa nyongo. Ano ndi malongero chisera nyakuva radio na ukwatane mpaka nzidzo kwa chiti chiti. Kwa fambe mwadidi pa masiku wa nsiku ya lero. Taverana kutoka kwa nanzizi yatu kwemba na mapindi makumatatu na ufampangwa zatu za pakati pa ziko. Kolonga provincia Zambezia, atatu na nkati mwini provincia Sofala pa masiku wa nsiku ya lero chinai. Pata, kumula. Longefe nzizuno agumana muna kuru walichalo kufina huku machimwa mamenye nyamagaira.

0: ngono na pangono ya kufa terkwendera umabasatu ndi matu ino ya malongero wa chisena kukulikira monto mono mbaira temizi pano tinava mpangwa zato sapakati faziku na kutika fukwela nazo mpangwa zato watu kama kuzano moza temizi pano zina mala sanensa izifika kungomu mpangwa zato nkabinesa manonge fuma siku wansiku ya lero antu marugumanika mamizi mamuna nkulu panangu waliku wazida nzizinu walindo ndindo ndindo ndindo ndia kwatika na chitulu mamuna nkulu waliku wazida kuti mwazatu kumpikira mamuna nkulu wa sambono wa ipa mai timizi mulikuenda pa indikani mkenda kacheza huku mwachimwemu panangu chimbamba chiritera pa moto mwamala kuchipisa mwamala kuchocha mamuna nkulu kamala muna nyevutsa ntima sasa nyirana mozi mama na kutimangwa na dzo mamuna nkulu kwenda kakwira doba akupita mbera kwenda kapata basa anangu mkazi nkulu akava kutipana mamuna aichi alibera matuwa mamuna nkulu mkuno ale mwadidi nghabe alikupata basa kutibana muzone karume alikujojo kafika goto mwagumana muna nkulu alikuja pia wali nawa nawa nawa kuchita makani batu manyezera kutiangamala na pati ranji manja tira kuti haindi kaonani na ubale anyakufa nzidzwa fika mpiriti tivi mpango zatu pakati pa ziku
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena

0: anyakuva harade kusambiki ife tukubwera nazo mphangwa zathu mphangwa zapakati pa dziko kudabwera ife nazo mphangwa zathu zapakati pa dziko pansi kwa lero 16 nthanda ino maluwa chaka chino chapakupiri 26 pakutoma tinamva mwanchigwagwa mphangwa zinafunika chitapindi pansi kwa lero misolo ya mphangwa yensene pakutoma na kupangano kuti utenda wa nyoka zakwenda entulonge kolera tomera mapeto anthandida mala yachitichito chibabavu amuno sofala pali kuoneka kulemberwa matangwe akupiringana 120 autendo no mbwenye nkhabe adasoweka pembe chitika utongwa ngati mwachitu ya kaya basa nzizuno alikuiphata pontho azuisa kuti njala inationeke na thangwi kuti mulungu adavumba pamaso tayi napangani basi kuti mulembo watonge mprovinsi ya Sofala alikuona kuti safunika kuti nsambo maliswa kujekerana kubulikira nkati mwapigago pakusiyanasiyana pinthu pakuti ipi nkhabi pasaluso kuna ala nasaka mabasa kupatendezwa na mwinji pembe chitika ku Magwe mprovinsi ya Tete chikawiki chakusikana mabasa ulimi chabala kuphezera sakulima na mbeo na pinangupiombo pya kuphezera alimi pembe chitika utongo chiuta ulikusimba basa na phatwa na akazi pansiku na nsiku huku zinango zikulonga kuti nkati mwa district ya Der palikuoneka ana kuti aneo ne akupitiriza ra kufunza na kuti alikusiya funza mabuku mkati mwa district bozibozi kumurumbala na kupangani thango makane na chitwa siku zino autongi kumichini alikuphata ndi nzanga Carlos Fernando zinanga dirijo kisombe ekhalani na ife mbwenye tinava pakutoma mphangwa zathu za nsiku ya lero mphangwa zankati mwaino provinsia ya Sofala nakupangana kuti ubale wakupiringana pikwi 98 mkati mwa lisitu ya Chiringoma awa ndiwo kuti alikuchona na thangwe ya kusweka kwa mazi ya didi mensene pili kuchitika makamaka mphimba za mazamba na masiamboza akhale bozebose ndiwo kuti anenda mikulu tira kuneka sakamazi tinepa mbagumanika pakati pawipi thangwe kugopesera kuzakalumwa na pinyama ninga ng'ona na pinango tira kuti wipo no salinduli ninga kulonga kwa nkadama kusakala mabasa umange na maganizo kuchiringomba alonga kuti mbe kufunika nzizeno kuti kalisikufukwa mbuto za ukwana maku masere mazi adanzala kuti bwana muzoni chaka chindu chiritu ya buzi achitisa kuti nchiri za kupiringana piku 23 zikhali na madzi purapura uyiponowa uyu ndiwo kuti ulikuchita kuti akwanise kusalakana na kuphezwa duzi na asakulima piku piwiri pa mabasa ulimi nemwenemo alimuchitadolwa buzi Jose Mutoroma alonga kuti pa basa sene na phatwa mbwenye chiganikiro cha poso chiri pakati mbalonga kuti nzizuno pa kuoneka matolada kupiringana pikwi 93 mbuto yakusakana mabasa kutonga misero ku Zambezia awa ndiwo adachunusa Antonio Veloso yaka pakukwana 28 nkaidi na thangwe yakupha mwana mbodzi pachaka chidamala kuchunusa huku achitwa pa nsiku ya dzulu ku Kilimani Somar Gulamu baba wa mwana adaphiwa adungunya kakamwe thangwe kupiwa kwa mwanachi mbwenye alonga kuti penseni ipi pyaphatwa piri pikafunika thangwe ya uyipo dachitwa na kuchunusa kuna munthu unowo uchowa mphanthu kundinango mbale ache nyakuchunyuswa nzizo unalonga kuti pinthu pidafamba mwadili tayi alikuona kuti mbuto kutonga misero ne idaphata basa nikamba kufunika anyakubulikira pakati pakubvana na mwinji ngali mwachitu wa Murumbala alikuphemba tera kuti mabasa aphatwe pakhundi kusanya na kusisa mfuma ya pansi pa mataka na yakudamba kuno tera kuti thambaruka mfuma aoneke nkati mwaziku mafarawa ikwepakwecha pansi kwechipiri na angasa nyakubulikira pamakana makulu anachitwa na kubulikirisa kwa onseni nkati mwadzikwatino kuona kwa walonga kuti mabasani wakusanya kuti mfuma na ulidia kunja kuno pepe ipi na tipepezere kakamwe pakati pa kuona kubiri na kutambarusa dzikwatu zinangono pangano kuti mbumba nkati mwachiritu ya maravya kutete ikusizikira kuti safunika kuti mitemo sasanyiro ninga makufunika na kuchita kuti mabasa patwe ninga makufunika malonga kuti akaona bechi inaoneka nkati mwaziko Msambiki na Pinango papiaga peupana makumashana chibozi ntenderi na ufuliki mbudaoneka anya kubulikira kapilonga panzizo kufana na mwinchi tangwa makana na chito makulu wankati mwaziko Msambiki alikuona kuti mabasa kusaka kudinga na kuona patwa mitemo safunika kutiwa akale akuona pili pensene pili pangisa pensene kilu pikulu pia mbili ya nkati mwaziko Msambiki mbalonga ninga ngondo ya piaka kumi na mitandatu idoneka na umhandu ukulu unashitu wankati mwa provinsia Cabo Delgado kumkuliri kwa zikuwa thora Msambiki ati Pinango ipi ndipe kuti pisa pingi zofuliki na ntendero wa ziko nkati mwaziko watu ina nsena Msambiki kuona kwa wanya kubulukira alonga kuti pili pensene soguru pakati pa kusasangira mitemu safanika kuti apande na kusaka nzeri za kusiana siana tuira kumalisa makakama wawe na kutawira bechi nseni naoneka pa matongero na kusalakano fuli kwa nkati mwaziku na upangani zinango kuti ubali wa kukwana maza na mawiri ne makumashanu watsakulima chiritu ya magbo kuteti awa ndi wada pezero na mbeu tuwela kuti awaze mbutu zao zizajua na mazi na mune mudaru zao ulimi chakachino zana kutentengono kupangisa duzi na chikwi chibozi na mazana manomu watakulima akuti awa sala kuma na tangwa kuzewa na mazi na kutimaza kalipura pura kukwira kama ganizo senda chitwa ulimi nkati mwadistritu zana kuti babasa da pato pa kupezerwa na utongi pakati kama ganizo ama basa mangasa niwo apaswa mbeo ya chimbamba ni mnyomu nyomu mapaza pontu na piompeo pia ku wadzira na api uninga makamaka mbeu ya kuchisa kutimata kakalina ndhimo na kupinzira tera kutuuli mwamuropi ufame mwahidi mmakauno mkati mwaziku watu ino anumushitadora wa magwe Marlene de Souza alunga pansiku ya chipiri pansiku kagawaiye mbeu na piombe ya mabasa ulimu mpimba za musengedze kupocha mchativu ya chintopu alunga kuti nzizu nubasa inafuna uto nkupitiriza pakati pa bechi ya kupazira mabasa aulimi na kuganikira poso kuna mwinchi izi anya kuva radio sikana mbangwa zatu pa nzizi unabula kwa na ufemba na mapindi makumatatu na masere etagwera pakati pa zinangu mbangwa zatu sabu ya naifi pa nsiku wa lero anya kuva ife nga binyenwa tina kupangani basi pakati pa mbangwa zatu pa nsiku ya lero zire zidabula naifi kuti utenda wanyoka za kwenda akolera kutamera pa mapeto andhande damala chitwa chibabava muno sofala palikoneka kunambira matangwe kupiringana dzana na makuma wili hautenda mwenye nkhabe da sweka penoloa tangwe ya utendo bosibosi anyakufa zwano kuti izi ndi mphangwa sokumwazwa na nzathu tayari uvashku kodi pefamba tani
1: nda wanyoka za kwenda ndi unaza mba unensa mbumbe na gumanika mdistritu ya Shibabava. Tinaate kupangeni kuti mpaka na lero. Iwa kwanisa limbera misere kukwa na zana na mako mairi andu ada utapula utenda unuhu. Na kupangani pontho kuti na lero binalonga finzizi unu. Atenda ukwa na kumi na asere ndio na gumanika pambutu zinatendezwa andu na utenda unu wanyoka za kwenda mdistritu ya Shibabava. Paposto administrativo ya Gonda, pabozi peni na paluani ya Shibabava ndipyo panagumani kamaka antu na utenda unu wanyoka za kwenda nkadama na saka na mabasa ungumi amai na mapizi ransisi ndistritu ya Shibabava Rosalina Shivambo alonga kutin iyo alukuchita pia unsenefu na boeza nduri kumazika kwa utenda unu wanyoka za kwenda ndistritu ya Shibabava alonga pontho kuti funa boeza nduri utenda unu yuwa kuchita mabasa kuyeruza kuna mbumba na gumanika mbutu za kusiana siana trakuti imwe mazi ya kuchena ponto samba manja kairi kairi na mazi na sabao penudota kutibwezi nduli utenda onyoka za kwenda
2: mas a nível do distrito, a zona em que temos mais casos é a zona do posto administrativo de Gonda. E a zona mais afetada, até hoje, nós temos cumulativo de...
1: Apa, mas Rosalina Shivamba, o Colonga Guti? Muno distrito é Shibabava. wazaoneka pontho utenda wa nyoka zakwenda makamaka mbuto zakusiyana-siyana mbwenye mbuto inalembera maka utenda no ndi posto administrativo ya Gonda pepali mbantho azinji adauthapula utenda wa nyoka zakwenda na lero fipanta kwanisa lembera misero kwana kusana na makumayiri na miri pontho pa misero nseni idalemberefe azinji amaabwelera m'mizi mwawo mbwenye anthu akukwana 17 ndokuti mpaka na lero ali mbuto za ungumi mbatendezwa utenda unowu wa nyoka zakwenda tikuyeruza kuna mbumbe nseni kuti isambi manja kairi kairi na mazi na sabao penudota pontho ifembo tikuchitambo basa inango ya kugawa mtombo kuti nisanawo mazi nkulongera kloro na certeza mbwenye tirikufuna kuti mumba ibulukire na anthu pamabasa anewa ana kitefe
2: nas fontes de água fazemos a limpeza. E para além disso, nós estamos já, temos equipes distribuídas em todos os sítios que estão a fazer, estão a distribuir cloro.
1: Fala, e a mãe Rosalina Chivambo, em cada uma na sala que é uma balsa ungume, a mãe na mapezeira ansisse em distrito de Xibabava. Tendo a cupangana com o teleiro, distrito de Xibabava, ndio baciene muno em província, só fala, e na gumanica na utenda, ua nhoca zakwenda. Mbonhete na cupangana com o distrito de Marromeo, na Xeringoma, e cada gumanicambo na utenda no Pantanda e a Conida Pita.
0: Basta ya duvashu na za kuchemira pondo timizi mbura kwa nofemba na mapindi mbakumana ya na mawiri. 21 horas na 42 minutos ya mambura mbwera sanza. Tukupiterizi na mpangwazali sopakado paziku ya provincia ya teatro zambezia na muno provincia sofala. Zinango zizuno zinaifensa kulonga tangu ya injala mkati majistiritu ya kaya. Zizuno ili kukanza ubalu wa sakulima. Ipe perikuchita kututu ngefambu kunzekuma. Kunzekuma saka terakutia onichopwa atsakulima kwa kuli. Ningamhangwa za ugomezera na nzato. Nijwa japi ndetani shamali.
3: Masikwa didi Joaquim Manuel Sombe, masikwa didi Vesera Radio, ndi mwumaitu utera bukira mwalo mwakaya kukuli kwenye provincia ya Sofala. Pinyama pia mvu, ndi pina kadza ulima kusiana siana munu mkaya. Na pepi, njala, ndi ida suzumira na kwero, kuli ubalu zinji, munu ndistritu ya kaya. Radio Mozambique, pansiku ya chinaichino, ya chita mwendo na nzachi, bisaka kudziwa, tangu ya ala na lima mkwete mkwete mwanyanza ya Zambezi, mpimba zinu za kaya. Mwenye ubalu zinji ndi udadungunya walonga tangu ya njala. Alonga kuti nduli mwa pinyama pia mvu mulungu ne adatuweza dzuwa ya gaka. Ipi pechita kuti ne mfendo kutoma ne wachuiri ne hudaoneka ninga mulu mwakufunika. Kina tangu neyo hii walonga kuti msiku zino alukujia basiene mifalinya sibasi. Anango mbale anajia mafigu mpanyi kwa chipepi pirukunensa. Akala zinji ya munu nkaya. Mkwete mkwete mwanyanzi ya Zambezi, munu nkaya.
4: Huu zisaja minda ya antu, anamkwasa gonera, anangombu nkaya gonera, maji sempe ti probleme mvu tinazo. Tingeneka longa kwa agrikutuwa sangutiso, onirani puriki mvu, ngapi watae, puriki muenda kalima kunajia zombo, mvu sakakwe kule, so wangana kuzizinga. Kwa kata ngoma mbu menya, mungaipa ya pandia uo iduzi na munda mwako. Usamenya ya lata, go, yeah. Takuti mvu itani, ibwerele. Njaa tepa nuanto, sina na njara tulonge disitu ya kaya chakachino pano pide chiteko kuti tadwala munovembro mama angamera nita kwa zabu kazuwa njanero mama angamazinja za makufa adasalambu wale akafuwa kutatoko tatokota matu kwa zabu ya madzi makuluma ningi entreji diya mbafika njanjumu mwono pika kufuna kuti anu wakoto ulibili ya zuza kutu wavira njara maningi kwazi anivyo disitu tomera kudisitu kwa tengu hende hatu sen oku mwazuwa na mamu na kwana nasaka hapa mama kasaka kuluo kuvilo oku tamba za gulisu wa mzono mu. Antu tepa nanangu akulima mbande, anangu akutenta tenta imbu dikulikuli manera, kwa tamafigu, senga, kwa tasika, ngauma, kwa pesa, mbakoza kuja.
5: Zinanga ndinelidi. Unaka zoma ningi nduno wa ushu mamanga, ndi ana ushu maningi, anajua maningi na uwe. Na mvu.
6: Muna piakapi ngasi mamuli mamamu.
5: Piakapi zinji mnindatu njineni, ngami ndinangu uvidi. Tukusaka mbutu zinangu ndi tepu ndi pantunda. Mifalinya ngajiwa di. Ife tisaja, sineri pansoli.
7: Zinanga ya kutoma ndi Domingo Isandu Kumba. Basi ya kulime kufamba bo soyo jina dufetu ndi kwezu basi. Ya mvu hibi. Mvu zisaoneka maji nesa kujia mtu nesa lansosa zira chiushi basi. Chivulime, unalima antushu. Njala, mwende ripodi mishu. Nebra pemba chipezu ngapwa nisika mbumba ya kura. Purusu mwende zapata basi ulimi. So zisa chitagari unamfu. Nde jina ushumbu mwende mbusha njala. So ina jefi maningi jala ni mifalinya, tinga unambu dinyero, sakulambo ya vinti, bambaya. wavinti mbiti kwa nsambo pese tamba nyumba tepa nsime kuoneka ndo oru meji
8: nsime bwena oru
7: ya oru meji nga oneka avesima ni
3: basi avesera radio kali nkuo wa angasi amuno ndishtiritu ya kaya na chedzanefe pansiku ya chinae chino badongunja tangwe ya njala njala kutesuzumina na kwero ndishtiritu ya kaya hii walonguti nduli mwa pinyama pontu dzuwa akumbuka kuti panthanda ya murope ya makauno mulungu avumba mayikuda vumbe mulungu ule adzadza mbuti zizinji pechita kuti posu zizinji dzadyiwa na madzi bukape pale mpaka na lero mulungu apasira nkhodolo mbumba ya kaya bukira munu nkhaya nkwete nkwete mwa nyanza ya Zambezi ni Jwajap masiku adidi
0: Masiku wa didi, ife tadina nzizi ya tufemba na mabindi wa kwana makumanane matandatu 21:46 cha mamburambwera sanza tukupitiriza na mabasatu pa kumala kufa mhangu wa zanizi wa japi ya kulonga tangu ya pinya maninga mvumu kutipepi kuchita ukavu na kubwedula ulimi wa sakulima nkati kwa distritu ya kaya mipichita kuti iyo nzizi na salikuma panangu tuwane pa muropi na kutipinya maipi piliku ze sawipu kutubana muzone Apo ife tena zinangu mhangwa za kulongwa na nzatu kubulikira nkati mwa provincia ya Tete kubulikira nkati mwa Shota. Utongi wa Shota kuchita basa kusiana siana pakati pakusimba basa inapatwa na kazi. Kodi onezu job ya famadhani pepisha mwali.
9: Kramo utongi wa distritu ya Chiwuta alikusimba pikulu pinga ilikuchitwa na akazi pakupedzera mabasa a utambaruki wa distritu nere. Lucy Zambezi alonga kuti akazi ya zinji alibagalabagala na mabasa akusiana siana nkati mwa utongi na kuchitamba ponto mvira mau pakufuna kutsigirira utambaruki wa mpisa. Lucy Zambezi alonga kuti akazi ya nango alikupata basa mpikiku pia ungumi, pia mafunziro mabuku, pia ulimi, anango ndiwo alikuchitambo malonda kusiana siana tuwera kupedzera utambaruki wa mfuma Zambisa. Na ipyo, mushtadoro wa distritu ya Chiwuta alikucheuza akazi kuti apitirize na pingenei tuwera kupedzera utambaruki wa distritu nere.
10: Tirindazi mai panopa kuno kushuhuta akugwira zambiri mbiri. Azimai wina nda apunzisi wina amagwira ntchito kuchipatala wina zimai panopa omuchita project za business zina zake kumbali kwa Fidel yomwe yapezeka yasimala zinji kwambiri kuno kuchuta alandira ndala masimenezi kuti agwire ntchito kuti achite business atukuze pamuipa uwana ndi ku district ya Tshukuta tikuthokoza ino azimai ino amai ndino azimai mumaona makhalidwe hapa mudzi pamudzi kuti wana pita sukulu pamudzi kuti pakhale na ntendere ndino azimai tikuthokozani tikuti muyenderere na ntima umeneyi kuyenderera na kugwira ntchito kuti limodzi ndi boma dziko lathu liyende
9: nzamene ya mafala ya Lucy Zambezi mushtadoro wa district ya Chiwuta Mbasimba pinga ilikuchitwa na akazi pakubukira pa mabasa kusiana siana anakurudza uchirengi na kupedzera utambaruki wa mfuma Zambisa. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onezio Joe.
0: Wa Onezio Joe wapanga niranja kupanga mbani na kuti unabwira pontho pano na zinango za kutipanga nzizuno ha? Tangwe ya kuperekwa kwa mbeu mapadza tikulonga mbeu ya chimbamba mbeu ya unyomonyomo na kuombola akazi tira kuti alambale na kuti iwawa mba akazi ya kuti na bechi kakamu na padza kundi kundi ya ulimi na mwene mungutonge wabala kutu wapezi pa mabasa ulimi kumagwe kudi shamwali pefambatani penepionezi
9: ubali watsakulima wakukwana madza na mawiri na makumashanu wa ndistritu ya magwe ndiyo ulikutambira chipezo chambeo na piombo pinangu pia kulima na apyo toera upedzeke pa mabasao akupaposo. Ushu ubale wanumuziwa ngati ma maposto administrativo a Mhendesede, Mukumbura na Chindhopo na nchipantumatuma ya chakachino anewa aluza umera wakusiana siana na tangwe ya matzi ya kudzala. Nzembe kupereka chipedzu ichi ya sugurirwa na mushtadoro wa distritu ya Magwe Marlene de Souza anafutukoza kuti utongi ulikukunga mpamvu zonsene nezene toera kukurudza nyatwa ilikutambwa na atsakulima na thangwe ya kupinduka kwa makhaliro akudambo.
8: Sabemos que estes insumos não são suficientes.
9: Tukupitsiwa kuti chipedzo ichi nchakuchepa mbwenye. Tina chikhulupiriro chakuti chinakwanisa kukudinulani. Tumupembani kuti upati basa nchipirano na utongi toera tonsene tikwanise kukhurudza nyato zisadzeswa na thangwe ya kupinduka kwa makhaliro akudambo. Ungakunga mphamvu pabodzi na utongi tinakwanisa kuthambarusa distrito athu, provinsi athu na Moçambique wa mumbu.
8: E mitigação dos impactos causados pelos desastres naturais nas nossas machambas.
9: Kulonga tikweneko kwa Marlene de Souza, mustadolo wa distrito ya Magwe, pantsembe ya kupereka mbeu na piombo pya kulima napyo kuli ubale wa tsakulima wa pachisa cha Musengedzi ku posto administrativo ya Chinthopo mdistrito ya Magwe. Mwenye kundu nangu atsakulima adatambira chipedzo ichi apangeisa pakwecha kutsanzaya kwawo mbafotokoza kuti anati apatise basa mbeu na piombo vire pidatambirewo pakufuna kututusa mabasa ulimi.
11: Zidigia bwande mbuti luga dadi Musengedzi bairo tafe mangu muno mukondwera kwa maninge mwili sandifeto kuliveri simu viveri guverno kutafazeri
9: akutanizani
11: bwoma maninge tenizilatu.
9: Anango ananzeru zeze kutakula mbeui ashigulisa bomu kwenye kamwela kachasu
11: akagulisa manje mwela kachasu ulibe fungwa ulibe nzeru maninge ndaka kumusa boma yofuna kumugiratu kala kumirira tendako mkumegu wa sorote boma atisandisa biligado basi biligado boma pulisa ndaka kusagoro na kani mweji basi timkondwela wantu yofuna Musengedzi.
12: Claudio Neva Kasheshe vamuntimamu jamu kudegeza mchimu kudegeza kutu nana kugona jatu kumbu ya uti jamu lungu yangabwele kama tutandizika tutukadaenda kali na madzi japa taona pakuyambira na mbeu ija tutapulumuka
9: nsaima mafala ya angazi mwatsa kulima adatambira mbeu na piombo vya kulima napyo pachisa cha Musengedzi ku posto administrativo ya Chinthopo ndistritu ya Magwe mbapangiza pakwecha kutsanzaya kwawo na thangwe ya chipedzo ngana ichi chidaperekwa na utongi. Tsiwani kuti makauno ubale watsa kulima ukwana memenere na chiku chibuzi na madza na manomwe waluza umera wakusiana siana minda na thangwe ya kudzala kwa madzi. Kubukira munu mwanzinda watete ndine Onezi Ojo.
0: Apo ndetani makane zizuru na chitu apakati pakufana na mwinji nkati mwadisiritu ya Murumbala kode pifambatani penepeo tikulonga Salimu Tepa.
13: Angasi antu la chita kundi ya maguma akujesana matondo bulikira maganizo anazamba chitwa tuwela kupangisa pakwecha ufuriki na ukomeki nkati mwa ino dziko Trikulonga Dialogo Nacional Inclusivu ndiyo anapemba kuli utongi tuwela kupezera ukomeki wa mabasa au sangulo. Pieni pipialongwa zulo nchiposi kuchisa cha mashindo luwa ni adera muno provinsia Zambezia pra chita kundi apati ya basa utongi matubu ampisa aimidile ambudo za unamati ndale za kusiana siana na anango azinji. Mwakisanzo Eduardo Jasi mbozi anachita kundi ya ndale ya anamola apangisa kuti kazinjikweni iwa sakala akuzuzumika pakukonda kui kwa munkumbi pakati pa maganizo akupezera mbumba kwenye kukulua ni ya dere. Kundi na ngwache Aurelio George apangisa kuti kuchinjwa kwa maganizo amabasa usangulo ndipya kufunikira kakamwe mbwenye safunika kudinga makaliro ambumba mpisa pyonseni pakati pa kuonera udidi wa base buzibozi kuli apate ya basa anango mwaiwo anaza madodomesa basa inei.
14: Guverno notanda jongo joko kwa kwanela majana malaba no viringania kaya guverno guna malaba gumutu onataka lia kazi nani laba nakana problema basa ozugu kuzugu ilambo ila iyo nikromile na wale kanafuna problema anyama vota anadoa ile sauni ule ba anya no vota ni akadarinamu akadami demi anakala wo ule nga yu nafana haku mienyu kana kumira siyalwa ba anya unafuna uganyari unakala uvi uwe nana kontratinga kontrola na menswae akura metukule telefon toko toko nafadiri na vi ne orembe ni kananda no nafoyongo nta ozugu nasaka nyanyo wao kuzugu unakala masidadi kamuli yuki munisipi yuka atu wa ule kwa malo funja baani bali forma diwa do iyo lambo ile ulukula iyo uno mabase ulima mbo yuka nafuna zuzuma nafuna guverno la hata nge programe la jongo unalaba aoneke na alipadie. Akala negosio no wenda, akala mareseta ya imposto kinafia pama, iyonga governo nafuna jongoji kwa kwane lige pama.
13: Kulonga kudachita Aurelio Jorge Mbozi nkali wachisa cha mashindo kwenye kukuluwa ni ya dere pakati pa Maguma alachitwa Zulu nchipose pakulinga pili pinafunikira tuweda kupasa ukomeki wa mabasa utonyo penu usangulo wa anyakutonga Bulikira Murumbala, Salimu Tepa.
0: Salimu Tepa, bwada pontu na mpango za kutipanga kutia lipo ana kutia nansaba wakonda petiriza na ufunzi nkati mwatisitu ya dere. Kote pepe ni tangwanyi Salimu.
13: Maganizo anata mapangiso pakwecha na fukwe zuiri pakupasa malangizo na kupezera anyakufunza mabuku nkati mwa mbute mafunziro mabuku kuluwa ni ya dere munu mprovinsia Zambezia. Mbaniwa anata mabweza ntengo wa kudunduluka kwa anapiana anata mafunza mabuku nkati mwa inei luani. Analongwa ndi maganizo anatulwa na Viva Mash Ponto na Eusoka Pash anapezera azingi mwa anyakufunza mabuku mbakala asikana kushikola sekundare ya dere Bulukira Chaka Pikpiwiri Makumawiri na Kibozi. Mpangwa zenezi zalongwa kuli ino nyumba mpepo munu Zambezia na nkadamu wa mbutu ya mafunziro wa mabuku inaindi shikola sekundare ya dere Souza Joaquin. Unole nkadamu alikupangisa kundi na waje kuti chaka cha Pikpiwiri Makumawiri na Pishanu ana kukwanyira Makumawiri na Anai ndiyo wadasia penu kudunduluka mbutu ya mafunziro ya mabuku Bulukira pa matangwe akusia na siana. Mbwenye alikupemba anyakubala tuwela akale maso soo pakupezera anao pakati pa mafunziro amabuku.
15: Traine ndikuona kote pinafunika maninge ndikute mpai na mai pa nyumba. Tenke kali mbaona kiria mbaona mwana. Kala likuendade kushikola o msiku zonseni penu asenda piaji kasenzeka na napiana na naanzache kuna apaye tenka akalembu mpoko interesado ni mbaonera na piana
13: kwa di maganizo kufinira na piana msawana kutendingira wanda kutena piana angabuluka kuluga satawa kufunza mabuku kuna kwan
15: na kuna kwan gendi kuna muno mudere ndazate kala na so ngatani experience ndazatika na lusu mungana ine
13: kulonga kuta chita Souza Joaquin nkadamu wa mbute mafunziro amabuku Bulukira kushikola sekundaria kuluwa ni ya dere munu provincia Zambezia pa kugana kuti anyakubala akali mbapezera anao pakati pa mafunziro amabuku tuwela akonde kutawa penu kusia mbutu zenezi za mabuku Kubulikira Murumbala Salimu Tepa.
0: Basi Tepa Kapume Shamali nzinangu mhangwa ifi takupangani pansiku lero nyokuva kuti utendo nyoka za kwenda kolera kumapetwa ndhande la mala chito chibabava munusufala alimbera matangwa kupingana zana na Makumawiri utenda mwenye nkabele soweka penuloa talonga fipano kuti kukaya nzizu no antu nyata kuchitamba na tangwe ya pinya mapina gwedula gwedula ulimi na mulungu adakonda vumba pepsi kisa kuti antu nzizu no atabuki kutibana muzone mbonye utongi basa kuipata tira kuti akwanisi onachopwa iwo asakulima. Ife tokupangani ponto kuti kuperekwa kwa piombo pia wabasa ulimi na mbeu. Kumagwe pinalipio umbole na kulambalisa kuna asakulima. Talonga fipani kuti kushivuta alikusimba basa inapata kazi nzuzunu utongi wa kukule. Kukonde petiriza na ufunzi nkati mwachitu ya dere. Ipi pilikuchita kututongi nzuzunu tuzumike. Na kutiana ngono sakapi yao gwangwa mamizi mbakonda petiriza na kuenda kafunza na kuona mabuku na kulemba mbonye basa alikuipata pakusaka kutiwana abudiri pontu kafunza mabuku kumichini apata ni Karsh Fernando zinanga dunishwa kisombe timispande pangwa zatu zinango na nzatu wa kumaputu.
16: Mhangwa zapakate padziko
17: uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge, mhinga pinga na kusaka makaliwa dide
13: mabasawa, musafa kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kutu.

yakuva mbuda kwa na nzizi yatu kumi ni mapindi kumani manomu tina chemera nzizi nukuimba kwa Tony Viano na nyimbo yache kuti kukondana kusabore sanyatu.

0: valimba ndi mbalangazo anyakufa pakati pa ndima yathu ya malongero chisena tikupitiliza nawo mabasathu pa ntsiku ya lero ife tikuyikhira nyimbo zathu zakusiyanasiyana ikhira imwe munatifa mbuto zakusiyanasiyana pa ntsiku ya lero naici nyimbo yabala kuti tiyikhire imwe munsene nafa mabasathu.
1: Sangite familia tole.

nyimbo zathu zakusiyanasiyana zidapakia FM siku ya lero hanyakuva pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena pa masiku a lero mudakwana nzizi yathu 10 na mapindi 35 22 horas na 35 minutos ona kuti tikuviwa na mwinja zinji alikutiva zinji alikuva mabasatu pa masiku a lero kubulikira mbuto zakusiyanasiyana alipo datipanga kutelekuva mabasatu kubulikira kuna mpula tukulonga Santo Felix Mafigo alikuva kubulikira na mpula mabasatu kubulikira muno mu radio Mosambiki mwenye pakati pa internet internet yatu tela kumbuti patent www.rm.co.mz munativa kuti budano muzoni

takuta toni viano na nyimbo ya kuishi ya kulonga tangu ya kutika na mama nsambo wa kuipa ifi tikuna nazo nyimbo zapsa kusiana siana na nyakufa.

Dinanzidze kumene mapindi kwa kwana makuma shano 22 horas na 50 minuto ujo. Tava kuimba kwa bilio mutapati. Tina chamera nzizuno kuimba mbo kwa nangwa chesa. Tutinenda mpaka pa munyava kachamera kuimba kwa opadza. Na nyimbo hache kuti gaya na piaku.

Tadi na nzidzi kumi na mapindi wa kwa na makamaka kumi na ubozi na mapindi wa kwa na kumi na mafemba 23 horas na 19 minuti mambura mbwela sanza ndi kuimba kwa nyimbu za tuanyakufa za nkati mwezi kwatu na Musambiki.